0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:07, tokius skaičius rodo mūsų studijos laikrodis, o mes kupinais veidais šypsenų tariame jums labas rytas, labas Živilė.
2: Labas Mindaugai, labas rytas ir jums brangus lietaus klausytojai, gera pasitikti rytą draugę su jumis, gera pradėti dieną kartu su jumis, ypatingai sekmadienį, tai kviečiame į savo draugiją ir toliau.
1: Tavo žodis gera, žinok, labai labai tinka šį rytą, žinai kodėl, visų pirma, man tai pasirodė, kad šiandien kol kas bent jau vien geros naujienos, visų pirma, tai tu esi šalia, mes vėl dviesi, labai smagu, faina, kitas dalykas, yra daugiau negu dvigubai šilčiau jau dabar, negu buvo vakar, kai aš atėjau į studiją. Ir mes su klausytojais pradėjom šeštadienio rytą. Atsimenu, kaip šiandien, tiksliau, nu, atsimenu labai gerai, kad vakar, kai buvau čia, buvo 6 laipsniai šilumos. Šiandien, mėlyjei, Vilniuje jau 13. Kitur turbūt gal net dar šilčiau, galima net sukaisti. Jeigu net kreipsi dėmesio, kokia yra temperatūra iš pat ankstyvo ryto, belieka tik tai spėlioti, kas bus vėliau.
2: Apie orus dar tikrai turėsime laiko, mėlyjei, su jumis pasikalbėti, o dabar norime, kad paskambintų tie klausytojai, kurie gali papasakot, kodėl taip anksti prasidėjo jų rytas, kodėl taip anksti nubudote, ką veikiate, kur važiuojate, gal į darbus, gal į pramogas 18:23.
1: Taip, turime skambutį iš karto.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas
3: tu
2: paskambino?
3: Nuotaikas, Valia.
2: Labai malonu, kad su Žvalia nuotaikai.
3: Su saulės spinduliais. Jeigu prasideda ryto laida, aš pasveikinti skubu su darbinga jūsų diena.
2: Va, štai prašau, kaip eiliuotai. O kaip jūsų rytas prasidėjo?
3: Viskas prasidėjo man 4:30. Pabudau, atsikėliau, vyrą išvežiau į darbą, grįžau, pasidariau, ką reikėjo, įsinešiojau. O toliau matysime, kaip bus. O šilumos pas mūsų yra 8 tik tai.
2: Dar tikrai pakils.
3: Yra rūkas didžiulis, o galbūt bus diena graži. Nu, kaip čia bus matyti.
2: Linkim gražios dienos, ačiū labai už skambutį ir gaudome dar vieną klausytoją.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Vaidas.
1: Vaidai, kur važiuojat?
4: Į darbą.
1: Ir su šypsena, klausykit, gera girdėti, tai kaip į šventę praktiškai.
4: Taip, o kaip smagu stebėti, kaip aukšta.
1: Oi.
4: Bet ir rūkas, bet vis tiek labai gražu.
1: Klausykit, Vaidai, kurioj srity dirbat, jeigu nepaslaptis?
4: Ai, nekalbėsiu.
1: Gerai, nesvarbu, svarbiausia gera nuotaika, o po darbų, ar esat kažką sugalvojęs?
4: Tai ne, dar nesugalvojau.
1: Tai turėsi dar šansų, mes turėsime rubriką, žinokit, apie tai, kas vyksta šiandien Lietuvoj, gal ir pataikysim kažkur aplink jus. Likit kartu.
4: Gerai.
1: Ačiū už skambutį.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Aušris.
2: Iš kur paskambinot?
4: Iš Utenos.
2: Kokia situacija pas jūs? Kodėl taip anksti nubudot? Kur važiuojat? Ką veikiat?
4: Vykstam į žvejybą, laukia plus 11, oros apsiniaukės, tikimės gero kliovo, kaip sakant.
1: Ar geri orų prasme žvejybai tinkami? Šiaip.
4: Šiandien manyčiau geriau negu vakar turėtų būti.
1: Va, tai jum nei žvyno, nei uodegos, kaip sakoma.
4: Ačiū.
1: Grįžkit pilnais krepšiais, sėkmės linkim, smagu, kad esate kartu. Na ir dar vieną pamėginkim atsiliepti.
2: Sveiki, labas rytas.
5: Labą rytą.
2: Kuo vardu?
5: Nerijus iš Skaud.
2: Neriau, kaip čia taip nutiko, kad toks ankstyvas šiandien, sekmadienį?
5: Aš laukau prašvis, įmausi žvejuoti.
2: Irgi žvejot.
1: Klausykit.
2: Geras planas.
1: Ne į tą patį klausykit, kokį prūdą ežerą rūpę, kur čia ką tik skaminės klausytas.
5: Į prūdą.
1: O ką gaudysit, ką tikitės ištraukt?
5: Karos arba lyną.
1: O, karos arba lyną, gerai. Bus.
2: Linkim, kad taip ir nutikt.
1: Taip, sėkmės jum irgi nei žino, nei odegos. Dėkojam visiems mums paskambinusiems, matom, kad be galo aktyvus esat. Džiaugiamės, kad esate kartu ir likime ir pasilikti.
0: Gero ryto. Čia Lietuvos.

0: apie orus.
1: 7:30 šiuo metu. Labą rytą dar kartelį visiems, mėlyjei, tuoj pat pakviesime, atsiprašau labai, pakviesime jūs paskambinti mums į studiją, pasikalbėsime apie orus, bet visų pirma, Živilė papasakos, ką sako sinoptikai.
2: O jie sako, kad šiandien palis vakarų Lietuvoje, temperatūra bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje sušils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 15 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
1: Na, dabar, mėlyjei, metas skamtelti, kviečiame jus tą ir padaryti. Numeriu 1823, papasakokit apie orus ten, kur esate jūs.
2: Taip, kokie orai jūsų miestuose ir miesteliuose, žinau, kad jau ir jūs bundate, ir miestai bunda, tai labai smalsu, su kokia temperatūra.
1: Taip, kokie orai, ar apsiniaukia, ar jau saulelė teka, viską to išsiaiškinsim.
2: Sveiki. Alo, sveiki.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas sveikinasi?
3: Petras, Alytaus rajonas.
2: Ar yra rūkas Alytui?
3: Yra, gan stiprus rūkas, 15 laipsnių šilumos ir šiek tiek nulyta iš po nakties.
2: Mhm. Labai rudeniškas startas dienos, sakyčiau.
3: Bet taip ir dangus toks rudeniškas, saulytės nesimato, pilki debesys plaukia.
1: Bet sinoptikai tai gerus orus žada?
3: Kol kas žada, galbūt prasisklaidys.
1: Kaip sakot, išsipildys?
3: Nu, tikėkimės.
1: Tikėkimės, laikykim kumšius, linkėjimai į Alytų, ačiū už skambutį, geros dienos. 1823 mūsų studijos telefono numeris, mes primenam, kad mums įdomus orai nebūtinai vien tik iš Lietuvos, iš bet kurio pasaulio taško, jeigu šiuo metu esat Vokietijoje, Amerikoje, Naujojoje Zelandijoje, jeigu tik tai galite mums paskambinti, mes laukiame jūsų skambučių.
2: 1823. Kokie orai yra jūsų miestuose, mėlyjei, pabūkite tais taip norimais mūsų orų korespondentais ir pabandykim nupiešti Lietuvos ir ne tik orų žemėlapį.
1: Realiu laiku, kas yra svarbiausia ir įdomiausia, taip kaip yra dabar, o ne taip kaip žada sinoptikai. Nors, žinoma, iš to, kas skaitė Živilė, norėtųsi, kad išsipildytų ir netgi su
2: 20
1: kupu.
2: 20 laipsnių žada.
1: Fantastika, spalio pradžia. Sveiki.
4: Sveiki. Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Vidmantai,
1: kažką dar veikiat, ne tik skambinat mum.
2: Koks oras pas jūs ir iš kur esat?
4: Atvažiavau į bagažinės turgų pažiūrėti.
1: Aha, o kuriam mieste?
4: Šiaulių rajone.
1: Aha.
2: Koks oras?
4: Oras 10 laipsnių ruoda. Atsiprašau. Mašinoj ir rūkas, didelis rūkas.
1: Va, klausykit, dviejose skirtingose pakankamai Lietuvos taškuose rūkas pakankamai stiprus. Yra Lietuvoj ir Šiaulių rajone.
4: Mhm. Didelis rūkas įsijungęs prieš rūkinės.
1: Aha.
4: Taip, kad gražus, nusimato gražus oras.
1: Va, prašau.
2: Linkim, kad taip ir būtų.
1: Taip.
2: Ačiū už skambutį.
1: Norėjusi tą išgirsti iš tikrųjų. Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu ir iš kur?
5: Kirmantas.
1: Iš kur?
5: Dabar iš Kauno link Kėdainių.
1: Super, dabar turim ir centrinę Lietuvą. Kaip centriniai Lietuvoje?
5: Yra rūkas, bet saulė bando kažkiek, nu, labai nedaug prodėtis, minimaliai, galima sakyti, nesimato. Ir 12 šilumos.
1: 12, neblogai.
5: Matomumas jie kol kas patenkinamas.
1: Aha.
5: Galima važiuoti.
2: Bet vis tiek būkite atsargus.
1: Taip, kaip sakoma.
5: Taip. Bet duokit linkėjimus visiems ir Kupiškio ugniagesiams ir Lietuvos.
1: Būtinai, siunčiam stipriai ir kaip sakoma, skubėkit lietai, festina lentė, visur spėsit, ačiū už skambutį, gražaus sekmadienio jums, ačiū visiems mėlyjei, kurie paskambinot. Panašu, kad visa praktiškai Lietuva yra paskendusi rūke, bet tai yra,
2: gal man atrodo, išsisklaidys.
1: Be jokios abejonės, tik laiko klausimas ir manau turėsime ir saulę, ir šilumą, ir gražų orą.
6: Čia

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 15 minučių iki 8, labas rytas dar kartelį visiems. Smagu, kad sekmadienį pasirinkote praleisti kartu su Lietumi, o dabar kreipsimės į jūs pagalbos.
2: Paskambinkite mums numeriu 1823 ir papasakokite, kokią dainą norėtumėte išgirsti Lietuje. Mindaugas pagros dviejų dainų ištraukas, jums reikės pasirinkti tą, kuri patiko labiau.
1: Taip, tuoj pat ir pažiūrėsim, kuri patiks labiau, pradėkime nuo pirmosios šį rytą.

0: Justinas Jarutis ir jo kūrinys Tavo širdis taip pat pretenduoja į jūsų širdis, jeigu tik tai jūs jį jaučiate, jis patinka, būtinai už jį ir prabalsuokite. 1-823. Kaip manai, Armija ar Jarutis?
1: Aš už Jarutį šiandien.
0: Tu už Jarutį, gerai, pažiūrėsim, ką sako mūsų klausytojai, jie būtent ir nuspręs.
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Dabar, kas paskambino?
2: Daiva,
1: kuri daina labiau patiko?
2: Antra,
1: gerai, jūs irgi už Jarutį, ačiū jums.
0: Gerai, Justinas veržiasi į priekį, žiūrėsim, gal taip ir pasibaigs šitas balsavimas, o gal kažkas skambins, kai nejuokaukit, aš užmyja. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Regina.
0: Regina, jūs užmyja balsuosit ar už Justiną Jarutį?
2: Už Justiną Jarutį.
0: Už Justiną Jarutį. Tai antras balsas už Justiną, tiek jam ir reikia šiai pergalei. Dabar visi kviečiam pasigarsinti savo radijimtuvus. Eteryje Tavo širdis.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijos parlamento rinkimuose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija suvienyta sąrašas. Suskaičiavus 80% balsų, partija palaiko apie 36% rinkėjų. Visgi koaliciniai partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero, tad Kulbergui, jeigu jis liks vyriausybės vadovu, teks formuoti naują koaliciją. Toliau pagal palaikymą rinkimuose rikiuojasi populistinė dešinio flango partija Latvija pirma, kairiųjų partija pažangieji, prorusiškų laikomas suverenios valdžios ir naujųjų Latvių blokas, dešiniųjų nacionalinis alijansas ir centro dešinės partija naujoji vienybė. Latvijai 100 parlamento narių renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Lietuvoje nuo lapkričio įsigaliosiantys darbo kodekso pakeitimai mažins socialinės garantijas daugiau nei 3000 eurų per mėnesį uždirbantiems žmonėms. Teisininkai perspėja, kad jiems gerokai ilgėja leidžiamas išbandymo terminas – nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir lengviau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Piličiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus. Ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams. Poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt tesitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo. Laikė išbandymo laikotarpio.
0: Profesinio sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Jakutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokią nuostatą gali piknaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom? Vėjomai streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpyti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip iš principo buvo streikų peržiūra, tik jį neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet kokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visos procedūros, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat praplėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jie privalės leisti nešiosioms iki 8 metų vaikus auginantiems arba vienišiems tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jeigu tai neįmanoma dėl darbo organizavimo ypatumų. Prezidentas šiandien rinks Brazilijos piliečiai. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula de Silva ir buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Būtent šie kandidatai turėtų be konkurencijos patekti į antrąjį rinkimų turą. Apklausos rodo kairiųjų kandidato, jog itin maža persvara pirmauja dabartinis prezidentas Lula de Silva. Flavio Bolsonaro kandidatuoja, kuomet jo tėvas ir buvęs prezidentas atlieka kalėjimo bausmę už tai, jog prieš kelią metus bandė nuversti išrinktąjį prezidentą Lula de Silva. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8 valandos ir 11 minučių šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems. Kągi, mėlėjai, po truputėlį rytas įsibėgėja jau ir šviesiau už langų, nors tos saulytės turbūt reikės palaukti ir Vilniuje. Gerai, o dabar norim pakalbėti apie tai, kas šiandien vyksta, kur galima nueiti, kur galima apsilankyti.
2: Aš tai norėčiau teleportuotis į Šiaulius, nes ten vyksta šunų paroda. Taip, mėlėjai, visi kviečiami į visų veislių šunų parodas Šiauliuose. Spalio 4 dieną, Saulės miesto ruduo 2026. Parodos laikas prasideda nuo 9 ir tęsiasi iki 16 valandos. Tai kviečiame pamatyti įvairiausias šunų veisles, susipažinti su veisėjais, kartu su šunų Šiaulių mylėtojų klubu sukurti gražią šventę.
1: Aš visai mielai persikelčiau į didžiosios rinkos aikštę Kėdainiuose, nes šiandien ten dūzgia avilys. Ir tai yra mugė, kurioje galima būtų rasti ir vietoje rūkytą žuvį, ir brandintus sūrius, ir kitą pieno produkciją, natūralius aliejus, medų, prieskonius, naminę girą, bravūrų gaminius. Nu, žodžiu, rimti reikalai, jeigu kažkur aplink Kėdainius esate, apsilankykite, manau, kad ten skanumynų, gardumynų, oi, kiek bus gerai.
2: Vilniuje smagių dalykų vyksta, jeigu norite atostogų, proto atostogų, tai būtent ten jūs ir kviečia. Proto atostogų diena Vilniuje, nervinės sistemos perkrovimas, gongų garsai, Himalajų joga, kvėpavimas, meditacija. Tai kas vyksta šio patyrimo metu, kūnas paleidžia sukauptą fizinę įtampą, nervų sistema nurimsta, galvoje atsiranda šviesa ir ta reta, bet labai labai reikalinga vidinė ramybė. Jeigu įdomu, viskas prasideda nuo 10 valandos.
1: Šurmulys, manau, šiandien bus ir Kaune, Žalgirio arenoje nuo 4:30 vakaro, nes ten susitinka Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabilis. Manau, tikrai intriguojanti LKL dvikova, ypatingai žinant tai, kad LKL sezonas tik prasidėjo, dar komandos nėra taip tobulai susižaidusios. Ir šansų turės tiek vieni, tiek kiti. Aš tuo tikrai tikiu, tad intriga beveik garantuota. Na, o ką veiks mūsų klausytojai, labai būtų įdomu sužinoti.
2: 18:23 paskambinkite ir papasakokite, koks yra jūsų šios dienos planas. Gal jūsų miestuose ar miesteliuose vyksta kažkokie renginiai, mugės, šventės, koncertai. Pakvieskite.
1: Žinai, kas vakar vyko?
2: Protestas.
1: Protestas vyko, tai Vilniuje. Bet žinai, kas vyko Kelmės rajone vakar?
2: Kas?
1: Kopūstienės virimo čempionatas.
2: Kopūstienės?
1: Tu įsivaizduoji? Wow.
2: Paskambino klausytoją ir papasakojo?
1: Vat aš būčiau norėjęs nusiteleportuoti, jeigu tai būtų buvę. Aš dabar galvoju, gal yra žmonių, kurie buvo ir gali paskambinti ir, pavyzdžiui, pasidžiaugti, kad labai skanios kopūstienės valgė. Tai vyko vakar. O šiandien irgi papasakokit, ką veiksit, jeigu turit kažkokių planų. 1823 mūsų studijos telefono numeris.
2: Aš dar matau, kad Užupy visai smagus dalykai vyksta. Pavadinimas Nerealus Užupis. Čia niekad nežinai, už kurio posūkio tavęs laukia meno šedevras, o posūkių čia tikrai daug. Tai jeigu norite irgi pasivaikštinėti Vilniuje, Užupio rajone, ten daug smagių dalykų galit pamatyti šiandien nuo 14 valandos.
1: Turbūt vienas meniškiausių mikro rajonų, netgi tai pasakykime, mažoji respublika turintys ir savo įstatymus, ir savo, man atrodo, gal net pinigus kažkada turėjęs Užupis. Žodžiu, labai gražus, graži vieta Vilniuje, gražioje vietoje, kur galime tikrai pajusti tą tokią ypatingą dvasę. Tai jeigu tikrai Vilniuje esat ir bus jums laiko atsargos ir gero oro, tikrai puikus variantas apeiti Užupį ir pasižvalgyti.
2: Ir šiaip Vilniuje galite pasivaikščioti, jeigu būsite sostinėje, šiaip iš tikrųjų koks gražus tas mūsų Vilnius.
1: O taip, be galo. Ir visa Lietuva graži ir aš nebijoju, kad būtent tuo ją ir mėgaujasi mūsų klausytojai. Štai va turime ir skambutį.
2: Sveiki.
1: Alo.
3: Labas rytas.
2: Sveiki. Kas paskambino?
3: Čia Kestas iš Šiaulių.
2: Ką veiksit gero Šiauliuose, Kestai?
3: Šiandien vykstu į baseiną, į naują akmenę.
2: Plaukiasit?
3: Taip, paplaukiot, labai geras baseinas.
1: O pirtis yra baseinė?
2: Ir gera sporto šaka?
3: Taip, trys pirtis reikia.
1: Trys netgi? Klausykit, Kestai, tai galėsit per visas prašokinėt.
3: Jo, labai smagu.
1: Labai smagu ir mums už jūs. Ir jums geros dienos visiems, mėlyje, geros dienos linkime, kad ir ką beveiktumėt, linkim, kad jūsų sumanimai išsipildytų su kaupu.

0: horoskopai.
1: Mėlyje, jeigu ir jums įdomu, ką šiandienai žada žvaigždės, kviečiame pasigarsinti savo radijantovus. Dabar pat prognozė visiems 12 zodiako ženklų.
2: Pradėkime nuo avinų. Avinams sekmadienį gali būti sunku visiškai pamiršti darbus, galvoje suksis naujos savaitės planai, nebaigtos užduotys arba sprendimas, kurį netrukus reikės priimti. Vis dėlto šiandien naudinga bent kelioms valandoms atsitraukti ir į situaciją pažvelgti ramiau.
1: Žvaigždė sako, kad jaučiams prieš piet būtų pats metas pagaliau paskambinti ir registruoti pas gydytoją, jeigu tik yra toks reikalas. Šiandien svarbiausia kalbėti konkrečiai apie esmę.
2: Dviniai. Dviniams sekmadienis gali atnešti netikėtą žinutę. Žmogus, su kuriuo kurį laiką nebendravote, gali priminti apie save arba pasiūlyti susitikti. Tai nebūtinai bus romantiška situacija. Ryšys gali būti ir profesinis.
1: Panašu, kad vėžiams šiandien norėsis ramybės ir kuo mažiau planų. Jei nepavyks įgyvendinti vieno sumanimo, likite namuose. Gera knyga ir jauki aplinka bus pats tas.
2: Liūtas. Sekmadienis liūtams gali pateikti netikėtą kvietimą arba pasiūlymą. Planavote dieną praleisti vienaip, tačiau greičiausiai vienas skambutis gali visiškai pakeisti vakaro planus.
1: Iš mergelių šiandien dėmesio pareikalaus namai ir nebaigti darbai. Sutvarkę bent vieną uždelstą reikalą vakare, jausitės gerokai ramiau.
2: Svarstyklėms spalio 4-oji gali būti itin maloni santykių srityje. Jeigu laukite konkretaus žmogaus iniciatyvos, sekmadienį ji gali pagaliau pasirodyti. Galima žinutė, kvietimas susitikti arba atviresnis pokalbis.
1: Skorpionai, pasirūpinkite ne tik praktinių reikalų tvarka, bet ir savimi. Grįžimas prie senos knygos, meditacijos ar kitos mėgstamos veiklos padės atgauti vidinę pusiausvyrą.
2: Šauliams ši diena gali atnešti spontanišką planą. Galimas kvietimas į trumpą išvyką, susitikimą, renginį ar kitą veiklą, kurios ryte dar visai nebuvo jūsų dienotvarkėje.
1: Ožiaragiams žvaigždės pataria, šiandien sprendimus priimkite vadovaudomiesi ne emocijomis, o tuo, kas teisinga ir praktiška. Atėjo metas pagaliau sutvarkyti vieną seniai atidėliotą reikalą.
2: Vandeniams sekmadienį gali norėtis visiškai pakeisti aplinką. Netrumpas išėjimas iš namų, išvyka ar susitikimas su seniai matytu žmogumi gali suteikti naujų minčių.
1: Na ir žuvys. O žuvims sako žvaigždė štai ką. Keliones šiandien planuokite atidžiai, nepalikdami vietos atsitiktinumams. Gali paaiškėti, kad noras išvykti slepia ne tik poilsio, bet ir poreikį pakeisti aplinką.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetil

salicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Decathlon pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Eteryje, Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 15 minučių lieka iki 9 valandos. Labas rytas dar kartelį visiems. Na ką, mylėjai, mes norime jums padovanoti pirmasis lietaus kojnaitės.
2: Paskambinkite mums numeriu 1823. Mindaugas pakros kelių dainų ištraukas. Jums reikės pasakyti, kaip ta daina vadinasi. Jeigu įminsite dvi muzikines mislės iš eilės, mes jūs apdovanosime, papuošime lietaus kojinėmis, kurios ypatingai pravers rudenį.
1: O taip, ir žiemą lygiai taip pat. Artėja tas šaltasis metų laikas. Pėdutės reikia laikyti šiltai. Žino kiekvienas, jeigu jums irgi norisi šilumos, skambinkite jau dabar, suteikit savo šansą sudalyvaut, gal net ir laimėt, jeigu reikės, gal stumtelsim link teisingo atsakymo, pažiūrėsim, gal ir Živilė žinos, kokia šia daina skamba.
2: Aš tiesa nežinau, ką Mindaugas parinko, tai žaisiu kartu su jumis.
1: Gerai, pirmasis žaidėjas štai čia.
2: Sveiki.
3: Labą.
2: Labą, kas paskambino?
3: Žaidėm, Rytis.
2: Rytį, puiku, linkim sėkmės.
3: Bandom.
1: Bandom, jeigu gali, tik tai pasitylinkit radio imtuvą. Jo, jums tikrai
3: jo,
1: nebereikės.
3: Prasidėlėjau.
1: Gerai, ir dabar pirmoji melodija. Važiuojam.
2: Aš žinau.
1: Tu žinai, gerai. Ar mūsų klausytė žino?
3: Žemaitukai?
2: Ne.
1: Ne žemaitukai, aš priminsiu, kad man reikia dainos pavadinimo.
2: Du donatai.
3: Ai, donat.
1: Taip. Ar bus?
3: Oi, ne, negaliu pasakyti.
1: Gerai, lauksim jūsų.
3: Žinau šitą dainą, bet blemba užsikirtęs.
1: Gerai, pasiklausykit, manau tikrai turėsim teisingą atsakymą. Sveiki, Lietus.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Toma.
1: Toma, ar girdėjot melodiją?
4: Negirdėjau, žinokit, nes man jau įsijungi su jumis.
1: Gerai, klausykit.

0: Du donatai, sakyčiau.
1: Taip, bet dainos pavadinimo reikia.
2: Kaip ten prasideda, pabūdęs aš ant sofos, keistai savo glostau galvą?
3: Taip.
0: Nu, taip ir prasideda, turbūt, kaip sakyt.
3: O taip. Kaip daina vadinasi?
0: Na, vadinasi, ant sofos, nežinau,
1: žinokai. Nežinokai, ne ant sofos, geras bandymas, ačiū. Lauksim jūsų skambučio kitą kartą. Labas rytas, Lietus.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Jonas.
1: Jonai, gelbėkit, reikia teisingo atsakymo.
4: Dušė buvau, dušė, aš irgi buvau dušė kiris.
1: Labai gerai, teisingai Super. Prasidėjo jūsų sekmanis, vadinasi. Gerai, dabar antroji melodija, važiuojam. Tadas Juodsnukis visiškai teisingai, taip.
3: Pasakysit, pasakysit, nepasiduokit.
1: Du žodžiai.
3: Čia ta nauja yra daina?
1: Iš naujas.
4: Ne, čia sena. Bet sena. Aš ne, žinokit, už nepasakysit.
1: O gal jeigu dar kartą paklausom, gal atsigaus atminti?
4: Apie ką nors dainuoja ta daina?
1: Apie veiksmą kažkokį.
4: Ne,
1: labai gaila, kai lieka tas vienas žingsnis. Gerai, paskutinis šansas. Sveiki.
4: Labai gerai.
1: Laba. Kas paskambino?
4: Valdas toks.
1: Valdai. Ar turit atsakymą?
4: Nu, aš neturiu, bet valdė rudų, aš labai kojinių noriu.
1: O, tai faktas. O,
3: tai koks atsakymas?
1: Reikia, bet užsidirbt kojinius.
4: Rimtai. Žinoma, bet noriu ir groju, bet šitą, bet...
1: Tai aš taip, mes taip suprantam, kad jūs neturėsite teisingo atsakymo.
4: O, ne, ir kojinių neturėsiu.
1: Šį kartą, žinokit, ne idėja, bet kai žinosit, tai būtinai skambinkit, kągi, mėlėjai, šį kartą kojinių padovanoti nepavyks, bet turiu būtinai ir pasakyti, kad grojusi melodijai, kurios pavadinimą atsakymo pavykti, tiksliau, rasti nepavyko, tai buvo Tadas Juodsnukis ir jo kūrinys... Ošia miškai, galbūt, aš labai tikiuosi, kad kažkuriam iš jūsų pasiseks geriau kitas iki, mes tikrai dar turėsime progų jums padovanoti lietaus kojines, tad likite kartu ir laukite kvietimą.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą nebuvo skelbta iš anksto. Mercas teigia atvykęs į Kyjivą, nes artimiausiomis savaitėmis Ukrainai reikia visokeriopos paramos. Vokietijos kancleris apsilankė praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsieniečius ir diplomatus išvykti iš Ukrainos, pareiškusi, kad Kyjivui suduos naujų masinių oro smūgių. Latvijos parlamento rinkimuose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija suvienytas sąrašas. Baltų skaičiavimui judant į pabaigą, partija palaiko apie 36% rinkėjų. Visgi koaliciniai partneriai, Latvijos žalieji ir valstiečiai, neperkopė 5% barjero, tad Kulbergui, jeigu jis liks vyriausybės vadovu, teks formuoti naują koaliciją. Toliau pagal palaikymą rinkimuose rikiuojasi populistinė dešinio flango partija Latvija pirma, kairiųjų partija Pažangieji, prorusiškų laikomas suverenios valdžios ir naujųjų Latvių blokas, dešiniųjų nacionalinis alijansas ir centro dešinės partija Naujoji vienybė. Latvijai 100 parlamento narių renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės, kurias sudaro Jungtinė karalystė, Nyderlandai, Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva, žada lapkritį pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Kol kas susitarimo detalės neaiškios, tačiau politologas Linas Kojala sako, kad susitarimas gali numatyti greitesnę reakciją į grėsmes.
1: Svarstoma apie konkrečius pajėgumus, kurie galėtų būti priskirti tiems planams ir jų realizavimui. Suprantat, kad būtent laiko aspektas yra tas, kuris gali kurti Džefo pridėtinę vertę. Kitaip tariant, Džefas gali galbūt reaguoti sparčiau kai kurias grėsmes negu visas NATO aljansas. Tai šiame kontekste gal greita reakcija, bendras supratimas apie grėsmės šaltinį, gebėjimas keistis informacija, žvalgybinė ir kitokia, vykdyti įvairaus pobūdžio pratybas susijusios su Baltijos jūra ar kitomis konkrečiomis geografinėmis lokacijomis, jos atveria terpę ir greito atsako mechanizmą.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras, dabar ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius, gana skeptiškas. Esą tokio susitarimo nauda priklausys nuo jame numatytų prioritetų.
2: Tai niekas nesako, kad čia būtinai neigiamas požiūris, bet ir nebūtinai iš karto a priori būtų teigiamas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie tarptautinės organizacijas, apie NATO ir Europos Sąjungą, matom, kaip ten stringa daug kas, sprendimų priėmimo procesas stringa ir atsiranda koalicijos. Ir atsiranda ta pridėtinė vertė būtent, kad šalis, kurios nori priiminėti sprendimus, nori jos įgyvendinti. Tai va, ir yra ta pridėtinė vertė. Jeigu atsiranda kažkokia tai papildoma dinamika, yra prasmė tą daryti. Gaišt laiką, susitikinėti.
0: Jungtinės karalystės karališkojo laivyno vadas Gvinas Jenkinsas sakė, kad Jeff formato šalims apsaugoti būtų pasitelkiamas ir branduolinis ginklas, tačiau susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Jungtinės karalystės vadovaujamos karinio bendradarbiavimo iniciatyvos šalys susitarimą turėtų pasirašyti susitikimo metu Osle. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kaip mes tikimės, kad jūs esate išalkę?
2: Nes aš tai taip.
1: Na, ir aš irgi žinau, kad dar mėlėjai be pusryčių, nebent kava skaitosi kaip pusryčiai. Ir manau, kad...
2: Manau, kad mūsų mamos pasakytų, kad net labai nesiskaito.
1: Bet aš žinok, manau, kad yra žmonių, kurie sakytų, taigi aišku skaitosi, nes tikrai nemaža dalis, manau, lietaus klausytojų ryte atsikelia, jiem vis tiek į darbus, jie išgeria kavos, geriausių atvejų sumuštinį. Ir pro duris.
2: Taip.
1: Aš taip galvoju. Tai manau, kad sutiksit, pasakysit, nebūk išlepęs Mindaugai, kava yra pusryčiai, viskas čia gerai. Bet dabar konkrečiai apie pusryčius ir apie receptus kalbėsim. Ir mums tų receptų reikia dviejų.
2: 18.23, paskambinkit ir papasakokit, ką skanaus gaminat šį rytą.
1: O taip, bus labai įdomu ir manau, kad skanu. O po to dar vieną žmogų pakviesime paskambinti, kuris nuspręs, kuris iš tų receptų vertesnis nugalėtojo vardo. Sveiki.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Ričardas.
2: Ričardai, iš kur paskambinat?
3: Iš Rokiškio.
2: Ką gaminsit?
3: Ačiū, ačiū.
2: Ką gaminsit?
3: Duosiu labai patarimą tokį, labai greitas ir skanu.
1: Taip.
3: Pasidaryt pirato akį.
1: O, pirato akis, manau, žinau, kas yra, bet jūs dar papasakokit tiem, kurie galbūt nežino.
3: Paėmė, nu, aš su duona darau, kas gal su batonu gali daryti.
1: Taip.
3: Išpjaunė viduriuką.
1: Taip.
3: Įmušė kiaušinuko.
1: Taip.
3: Truputį magį kubelį pasiėmė, truputį magį užbarsai.
1: Taip.
3: Įsikėpė, greit ir gerai.
1: Aš dar tik pridėčiau, gal dar sūrio galima ant viršaus patarkuot?
3: Nu, čia skonio reikalas, bet aš taip darau.
2: Ričardas netarkuoja. Čia Ričardo receptas.
1: Gerai, nekeiskim Ričardo originalaus recepto. Ričardai, viskas, turim, užskaitom. Aš manau, kad tikrai kažkam patiks. Pirmas receptas jau įėjo į istoriją šį rytą. Dabar reikia antrojo. 1823. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
4: Deimantė.
1: Deimantė, jeigu galit patylinkit radijo imtuvą arba iš vis išjunkit, išeikit į kitą kambarį. Deimantė, kalbam apie pusryčius. Ką jūs patieksit ant stalo šį kartą?
4: Savo labai skanius babytės virtinukus.
1: Gerai, klausom, papasakokit plačiau.
4: Su uogienės.
1: Uogienė.
2: Uogienė. Virtinukai su uogienė. Tai čia aš taip įsivaizduoju, kad iš varškės jie darome.
4: Taip, taip.
2: Puiku, gerai. Ačiū labai, Deimantė, tau už recepčiuką.
1: Taip.
2: Dabar gaudysim trečią klausytoją, kuris pasakys, ką labiau norėtų į lėkštę įsidėti apie rato akį ar babytės virtinukus.
1: Svarbiausia akimirka visoje mūsų rubrikoje. Žinok, aš dabar nors persiplėšk. Gal vis dėlto už virtinukus aš labiau.
2: Ok, žiūrim ką.
1: Norėčiau varškės aš šį rytą. O ko norės mūsų klausytojai? Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Lina.
1: Lina, į kur siunčiam linkėjimus, iš kur skambinat?
5: Utena.
1: Į Uteną keliauja linkėjimai.
2: Kurį klausytoją papuošim lietaus kojiniam?
5: Už piratą.
1: Už piratą. Gerai, sveikinam Ričardą, ačiū jums, kad padėjote nuspręsti. O visiems, kurie šiuo metu pusryčiaujate, linkime skanaus.

0: apie orus.
1: Atėjo metas dar kartą pažiūrėti į sinoptikų prognozes. Aš turbūt būsiu per anksti apsidžiaugęs, mėlėjai. Prieš 2 valandas, kai kalbėjom apie orus, labai buvau linksmai nusiteikęs, kad mūsų termometras rodė 13 laipsnių ir panašu, kad toj vietoj ir užstrigo.
2: Sinoptikai sako, kad šiandien palis vakarų Lietuvoje temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: 1823 mūsų studijos telefono numeris, norime pakviesti jūs paskambinti ir papasakoti apie orus. Atnaujinkime tą orų prognozę taip, kaip yra dabar. Gal pas jūs, pavyzdžiui, pokyčių žymiai daugiau negu pas mus Vilniuje.
2: Paskambinkit, laukiam jūsų skambučių 18.23, kokie yra orai jūsų miestuose ir miesteliuose.
1: Buvo rūkas, kiek prisimenu, kai kalbėjome su mūsų klausytojais prieš porą valandų. Būtų įdomu sužinoti, gal išsisklaidė tasai rūkas, gal jau kažkur ir saulė pasirodė, šilumos gal daugiau, gal mažiau. Skambinkit iš Lietuvos, skambinkit iš viso pasaulio, jeigu tik turite tokią galimybę. Dar kartą priminam, 1823 yra mūsų studijos telefono numeris.
2: Labai laukiam jūsų skambučių, pasidalinkite, kur šilčiausia Lietuvoj, smalsu. Gal saulė iš tikrųjų kažkur šviečia?
1: Padarysim tokią apklausėlę, išsirinksim duomenis ir žiūrėsim, kurgi yra šilčiausias taškas iš ten, kur skambins mūsų klausytojai.
2: Sveiki.
3: Sveiki, labas rytas.
2: Kas paskambino?
3: Liuba iš Joniškio rajono.
2: Na, papasakokit, koks oras pas jūs?
3: 11 laipsnių šilumos rodo, rūkas yra.
1: Vis dar yra rūkas.
3: Yra rūkas, taip.
1: Bet žinokit, tai kadangi Lietuvo šiaurė, tai nieko turbūt ir keista, kad tik 11. Bet sako šilta.
2: Tai reiškia, jutiminė gal net ir daugiau.
1: Gerai, tvarkoj, Lietuvo šiauriai apie 11 laipsnių, turim pirmuosius duomenis, o dabar turim net ir iš už jūrų marių panašu. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Paulius iš Anglijos.
1: Taip, sakykit, Pauliau, kaip ten Anglijoj?
4: Labai tirštas rūkas, ypač važiuojant nuo Lutono link Airesborio, bet labai tirštas rūkas, bet temperatūra nei vėjelio, nei nieko, labai gražus oras, šiaip toks normalus.
1: Aha, supratom.
4: Bet labai tirštas rūkas.
1: Labai tirštas, tai matau, ne tik
4: Anglijos vairuotojams, kurie yra neturi Lutono arba važiuojant link Airesborio ir panašiai, tai lai saugosi rūko, nes labai tirtas.
1: Būtinai būkite atsargus.
4: 3-4 metrai.
1: Mažokai. Būkite
2: atsargus.
1: Panašu, kad žiūrėk, ne tik Lietuvoj, bet ir užsienį tas rūkas. Žiūrim, kas bus toliau. Sveiki, Lietus.
5: Labą rytą.
1: Labą.
5: Žemaitėje Virgis.
1: Virgi.
5: Virginijus Lokė.
1: Taip.
5: 11 laipsnių, didelis labai rūkas.
1: Vis dar rūkas, supratom.
5: Oi, labai didelis, per 5 metrus niekas man.
1: Supratom, žiūrėkit, jau lyginame su Didžiaja Britanija praktiškai, gerai.
2: Tai čia Vilniui dar ne taip ir blogai reiškia.
1: Visiškai. Toliau žiūrim, kas bus. Sveiki, Lietus.
5: Labas rytas.
1: Labą, kuo vardu?
5: Arūnas.
1: Arūnai, jūs iš kur?
5: Salantai, Žemaitija.
1: Taip.
2: Kaip ten pas jūs?
5: 9,5 laipsnių.
1: Aha.
5: Rūko nėra.
1: Nėra rūko. Radom. Ne. Radom vietą, kur vat rūko nėra. Gerai, pas jūs
2: jau yra. Irgi nėra.
1: Taip, bent jau aplink mus šiuo metu ne. Gerai, labai įdomu, šiaip aš noriu dar vieną pasigaut žmogų.
2: Sveiki.
6: Sveiki. Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Roma.
2: Roma, iš kur skambinat?
6: Iš Kauno.
2: Ar yra rūkas?
6: Nėra rūko, šviečia saulutė, 13 laipsnių šilumos.
2: Va kur saulė šviečia.
6: Labai šilta, labai smagu.
1: Mėlėjai.
6: Linkėjimai troliai busų vairuotojams.
1: Linkėjimai siunčiam
2: Radom
1: ir jums.
2: Radom kur saulė šviečia.
1: Taip, mėlėjai, viskas, visi į Kauno centrą, į Lietuvos centrą, į laikinąją sostinę, jeigu norite ir saulės, ir pabėgti iš rūko, ir gauti šiek tiek daugiau šilumos. Ačiū visiems už skambučius.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Reklama.
6: Apsikabinkime rudenį.
7: Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: 9:46. Labą rytą dar kartelį visiems. Pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prabūdote ir įsijungėte. Čia radijos stotis Lietus, jūsų ištikimieji Živilė ir Mindaugas. Ir dabar mes sugrįžę pas jūs iš 15min.lt norim papasakoti, ką ten galite rast.
2: Aš radau straipsnį, kuris vadinasi štai taip. Galvojate, kad viską žinote, kaip įveikti nerimą, apie tai tikriausiai nepagalvojote. Jeigu greitai tai susinervinate, dažnai dėl kažko nerimaujate, patiriate įtampo, gal jums diagnozuotas nerimo sutrikimas, kaip ten bebūtų, nėra vieno universalaus nerimo gydymo metodo. Tačiau be tradicinės terapijos ir medikamentų ekspertai siūlo išbandyti ir natūralius būdus, galinčius sumažinti ar palengvinti nerimo simptomus. Vienas tokių yra ramunėlės, yra melatoninas, yra levandos, yra omega-3 riebalų rūgščių, yra vitaminas B kaip vienas iš metodų, judėjimas labai pagelbėja, meditacija, dienoraščio pildymas, yra daugybė dalykų, kurie gali palengvinti nerimą, tai užeikite, rasite jų dar daugiau šiame straipsnyje.
1: Jeigu jaučiat nerimą arba stresą, vienas iš geriausių taip pat būdų jį numalšinti yra kelionės ir atostogos. Straipsnis vadinasi štai taip, atskleistos geriausios 2026 metų kelionių šalys. Lyderių sąraše, akivaizdžiai dominuoja Europa, yra top dešimtukas. Ir visiška tiesa, taip, daugiausia šitame dešimtuke yra Europos šalių, vadinasi, toli keliauti nereikės ir kelionė nebus labai brangi. Neatskleisiu viso sąrašo, bet galiu pasakyti, kad dešimtoje vietoje yra Italija, devintoje Šveicarija. Visą likusį sąrašą rasite atsidarę šitą straipsnį 15min.lt. Na ir tai yra viena iš tų temų ir dar daugybė jų yra šitame puslapyje, tad būtinai kviečiame apsilankyti, surasite paskaityti kiekvienas pagal savo pomėgius ir pagal tai, kas jums įdomu ir kas jūs traukia ir domina.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą nebuvo skelbta iš anksto. Mercas teigia atvykęs į Kyjivą, nes artimiausiomis savaitėmis Ukrainai reikia visokiojopos paramos. Vokietijos kancleris apsilankė praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsieniečius ir diplomatus išvykti iš Kyjivo, pareiškusi, kad miestui suduos naujų masinių oro smūgių. Lietuvos policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojimų mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į M1 informacijos tarnybos užklausą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gauti. Gali kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos laukia vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime svarstomas siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Bosnijoje ir Hercegovinoje šiandien vyksta visuotiniai rinkimai. Renkamas ir federalinis, ir vietos parlamentai šalies dviejose administraciniuose regionuose. Šalis prieš kelerius metus užsitikrino kandidatės į ES statusą. Tai yra vienas esminių politinių klausimų rinkėjams. Tačiau bosnių politikai dar nepradėjo įgyvendinti narystį reikalingų pokyčių. Rusijoje dar vienas atvejis, kuomet sprogimas pražudė su Rusijos kariuomenė susijusius asmenis. Tulos srityje sprogo automobilis ir pražudė jame buvusi vyrą, susijusi su ukrainiečių belaisvių kankinimais. Rusijoje ne pirmas incidentas, kuomet dėl sprogimų žuvo Rusijos kariuomenės pareigūnai ar kiti su Kremliumi susiję asmenys. Šiandien palis vakarų Lietuvoje temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10 valandų, 10 minučių, ką tik buvo ir 10 sekundžių. Labas rytas visiems lietaus klausytojams. Pagaliau ta šventiška akimirka.
1: Paskambinkit, mėlyjeji, 18.23. Jeigu šiandien jūsų gimtadienis, norime švęsti kartu su jumis, norime pasidžiaugti jūsų švente, norime kartu su jumis galvoti jums nuostabiausius norus, kurie net nebejotinai išsipildys, tai laukiame tų gimtuvininkų ir ne tik mes gražų žodį jums užtarsime gimtadienio
0: paruošę,
1: progą, bet esame ir dovaną paruošę.
0: Taip, galėsite išsirinkti dainą iš viso lietaus grojaraščio, jeigu šiandien taip atsitiksite sąlygą, kad esate gimę spalio 4 dieną. Skambinkit 1823, o jeigu norite užregistruoti staigmeną kažkam, tai užsukite į lietus.fm ir užpildykite formą pasveikinkim vieni kitus. Tada, nes porą staigmenų turėsim šiandien.
1: Tikrai taip.
0: Gerai, kažkas matau, kad skambina, pamėginkim atsiliepti.
1: Sveiki. Alo.
0: Alo.
2: Labą dieną.
0: Laba.
1: Kuo vardu?
2: Darius.
1: Dariau, iš kur paskambinat?
2: Iš Alytaus.
1: Sakykit, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
2: Ne, mano yra švogerio gimtadienis.
0: Švogeriui, o ko vardu švogeris?
1: Siunčiam linkėjimus jam.
2: Linas.
0: Linui sveikinimai kuo didžiausi, ilgiausių metų.
1: O mes ieškome to žmogaus, kuris gimė būtent šiandien, nes rubrika ir vadinasi, sveikinu save.
0: Taip.
1: Mums reikia to žmogaus, kuris nori pasveikinti save, pasakyti, taip, šiandien yra mano gimtadienis, šiandien aš švenčiu, šiandien aš labai labai laimingas, o iki pilnos laimės trūksta dar ir dainos, kurią galėčiau išgirsti Lietuje.
0: Taip, o Lina galite užregistruoti būtent kaip ir minėjau, lietus.fm, galbūt mes būtent Linui ir paskambinsim, jeigu taip susiklostys ta loterija atrinkimo sveikinimams. Bet jeigu šiandien jūs švenčiat, būtent jūs ir kreipiamės. Čiupkit telefoną.
1: Spalio 4 diena.
0: Taip, skambinkit 1823, ar rasim žmogų, kuris yra gimęs šiandien, kurio pase nurodyta data, būtent 10 mėnesio 4 diena.
1: Tikrai rasim, mano nuojauta sako, kad rasim.
0: Sakai, toj pat žiūrėsim, ar išsipildys, ar gerai kužda, sveiki. O, kažkas skambino ir padėjo ragelį. Gerai, skambino iš naujo. Tikiuosi šį kartą spėsiu atsiliepti.
1: Alo, sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labai, kuo vardu?
3: Henrikas.
0: Henrikai, kada jūsų švogeris gimtadienį švenčia?
3: Kada švogeris neatsimenu, birželio per joninės.
0: O jūs?
3: Šiandien yra mano gimtadienis.
1: Sveikinimui, Henrikai, mums to ir reikėjo. Kaip jūsų nuotaika šiandien?
3: Labai geras. Apsiniaukia, bet nieko, geras nuotaikas.
1: Tikrai, man atrodo, apniukęs oras niekada gimtadienio nesugadina.
0: Absoliučiai ne. Henrikai, sakykit, ar esat kažką šiandien suplanavęs?
3: Suplanavę kelionę, esam suplanavę švęs gimtadienį Lietuvoje, tai po biškį ruošėmės ir keliausim.
1: Kur?
3: Sakartvelis.
0: O, klausykit, ten turėtų būti ir šilta, ir jie tokie šilti žmonės, manau, ir vinelio pasiūlys kokio nealkoholinio. Ir hačiapūrį kokį skanų suvalgysit, ir kinkalius, nu fantastika, džiaugiamės už jūs. Gerai, o mes norim jūs palydėti, skambant jūsų mėgstamai dainai, ar turi tokią, kuris skambėtų Lietuje?
3: Kerbedis Melinakė.
1: Kol Mindaugas ieško jūsų dainos, aš noriu jums palinkėti, kad šitie metai būtų pilni gerų žmonių, šypsanų, smagių nuotykių ir kuo daugiau priežasčių, taip nuoširdžiai šypsotis, kaip šypsotės dabar eteryje.
3: Ačiū jums labai, ačiū.
0: Dar kartą gražaus gimtadienio, įsimintinų metų ir žinoma įsimintinos kelionės, o dabar kviečiame pasigarsinti radio imtuvą. Eteryje, kaip jūs ir sakėt ir kaip ir pageidavot, Kastytis Kerbedis ir Mėlynakė.
3: Dėkui jums.
4: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
10: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: 10 valanda jau įpusėjo. Labas rytas dar kartelį visiems. Kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus. Dabar pat astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų.
2: Taip.
1: Avinai.
2: Avinams sekmadienį gali būti sunku pamiršti darbus, galvoje suksis naujos savaitės planai, nebaigtos užduotis arba sprendimas, kurį netrukus reikės priimti. Vis dėlto šiandien naudinga bent kelioms valandoms atsitraukti ir į situaciją pažvelgti ramiau, Mindaugai.
1: Taip, jaučiai, jeigu yra poreikis, prieš piet pats metas pagaliau paskambinti ir užsiregistruoti pas gydytoją. Šiandien svarbiausia kalbėti konkrečiai ir apie esmę.
2: Dvyniams sekmadienis gali atnešti netikėtą žinutę. Žmogus, su kuriuo kurį laiką nebendravote, gali priminti apie save ir pasiūlyti susitikti. Tai nebūtinai bus romantiška situacija, ryšys gali būti ir profesinis.
1: Vėžiams šiandien norėsis ramybės ir kuo mažiau planų. Jei nepavyks įgyvendinti vieno sumanimo, tuomet likite namuose. Gera knyga ir jauki aplinka bus pats tas.
2: Liūtams sekmadienis gali pateikti netikėtą kvietimą arba pasiūlymą. Planavote dieną praleisti vienaip, tačiau vienas skambutis gali visiškai pakeisti vakaro planus.
1: Iš mergelių šiandien dėmesio pareikalaus namai ir nebaigti darbai. Sutvarkę bent vieną uždelstą reikalą, vakare jausitės gerokai ramiau.
2: Svarstyklės. Svarstyklėms spalio 4 gali būti itin maloni santykių srityje. Jeigu laukiate konkretaus žmogaus iniciatyvos, sekmadienį ji gali pagaliau pasirodyti. Galima žinutė, kvietimas susitikti arba atviresnis pokalbis.
1: Skorpionai, pasirūpinkite ne tik praktinių reikalų tvarka, bet ir savimi. Grįžimas prie senos knygos, meditacijos ar kitos mėgstamos veiklos padės šiandien atgauti vidinę pusiausvyrą.
2: Šauliams spalio 4 gali atnešti spontanišką planą. Galimas kvietimas į trumpą išvyką, susitikimą, renginį ar kitą veiklą, kurios ryte dar visai nebuvo jūsų dienotvarkėje.
1: Patarimas ožiaragiams, šiandien sprendimus priimkite vadovaudomiesi ne emocijomis, o tuo, kas teisinga ir praktiška. Atėjo metas pagaliau sutvarkyti vieną seniai atidėliotą reikalą.
2: Vandenis. Vandeniams sekmadienį gali norėtis visiškai pakeisti aplinką. Net trumpas išėjimas iš namų, išvyka ar susitikimas su seniai matytu žmogumi gali suteikti naujų minčių.
1: Na ir žuvis, o žuvims patariama štai kas, kelionę šiandien planuokite atidžiai, nepalikdami vietos atsitiktinumams. Gali paaiškėti, kad noras išvykti slepia ne tik poilsio, bet ir poreikį pakeisti aplinką.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
8: Prie darbo?
9: Šalia darželio.
8: Pakeliui namo.
9: Vilniuje.
10: Alytuje.
8: Arti namų.
11: Mano rajone.
12: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Kiek daugiau negu 15 minučių lieka iki 11 valandos. Žinau, kad Živilė turi paruošusi įdomią istoriją iš pasaulio.
2: Papasakosiu.
1: Gerai.
2: 2003 metais kūdikiui mergaitei buvo likę gyventi 3 dienos.
1: Kažkas taip paskaičiavo.
2: Ji gavo kepenų transplantantą iš berniuko žuvusio autoavarijoje. Po 20 metų ji ištekėjo už jo brolio. Apie istoriją plačiau. 2003 metais Kentukio valstijoje vos kelių mėnesio kūdikiui Brooklyn Dodson dėl sunkaus kepenų nepakankamumo gydytojai buvo prognozavę vos 3 dienas gyventi. Tuo pačiu metu per tragišką avariją žuvo 10 metų berniukas Michaelas Watersas. Jo šeima išpildė berniuko norą tapti organų donoru. Maiklo kepenys buvo sėkmingai transplantuotos mažai į Brooklyn ir išgelbėjo jai gyvybę. Po transplantacijos abiejų vaikų šeimos susisiekė ir ilgus metus palaikė artimą ryšį. Užaugusi Brooklyn artimiau susidraugavo su žuvusio donoro jaunesniuoju broliu Nojumi. Draugystė virto meilė, praėjus daugiau nei 20 metų po operacijos, pora susižadėjo ir paskelbė apie planuojamas vestuves, kaip interviu žiniasklaidai minėjo pats Nojus. Jo vyresnysis brolis prieš mirtį priėmė sprendimą, kuris ne tik išgelbėjo mergaitės gyvybę, bet ir po daugelio metų atvedė ją į jų šeimą.
1: O pasauliui reikia dar daugiau tokių istorijų.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Suskaičiavus beveik visus balsus, Latvijos parlamento rinkimuose dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas užsitikrino pirmą vietą, surinkusi daugiau nei 35% balsų. Pro-ukrainietiškasis Kulbergas dabar turės formuoti naują koaliciją, nes buvę koalicijos partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero ir nepateko į parlamentą. Iš viso į parlamentą pateko 6 partijos. Latvijai 100 narių parlamentą renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Netrukus po Vokietijos kanclerio Friedricho Merco atvykimo į Ukrainą per Rusijos ataką apgadintas vienas Kyjivo tiltas. Tai praneša miesto meras Vitalijus Kličko. Jis skelbė, jog pataikyta į šiaurinio tilto kelio dangą. Kiek anksčiau kaukė oro pavojaus sirenos įspėjusios apie link miesto artėjančius dronus. Pastaruoju metu Kyjivo kritinė infrastruktūra, įskaitant tiltus per Dniprą, tapo vis dažnesniu Rusijos taikiniu. Bosnijoje ir Hercegovinoje šiandien vyksta visuotiniai rinkimai. Renkamas ir federalinis, ir vietos parlamentai šalies 2 administraciniuose regionuose. Šalis prieš kelerius metus užsitikrino kandidatės į Europos Sąjungą statusą. Tai yra vienas esminių politinių klausimų rinkėjams. Tačiau bosnių politikai dar nepradėjo įgyvendinti narystį reikalingų pokyčių. Lietuvoje artėjant šildymo sezonui skaičiuojama, kad šiuo metu biokuro kaina yra gerokai didesnė nei pernai. Rinkos stebėtojų teigimu, biokuro tiekėjai pristabdė jo tiekimą į biržą, tikėdamiesi, kad prasidėjus šildymo sezonui kaina dar labiau augs. Boltpool vadovas Andrius Maliukas sako, kad teoriškai būtų galima biokurą importuoti iš Latvijos, kur jis yra pigesnis, tačiau jo transportavimo kol kas šilumos tiekėjai negali pateisinti.
1: Traukiniai važiavo su kuru tik sausį ir vasarį, kai kaina jau pasidarė 10 eurų, ar ne, kainos skirtumas, ir kada jau mes turim tą pačią bėdą pačiam pikti. Norisi padaryti, ar ne, kad iš tikrųjų tą kurą iš užsienio galėtų pirkti pirkėjai tose intensyviausiose zonuose visuomet, kada kaina pas mus tampa didesnė. Mes nesakom, kai pas mus mažesnė, kad pirkite iš užsienio, ne, tai būtų nesąžininga, bet mes sakom, kai pas mus didesnė, net ir 1 eurų, eikit ir pirkite iš užsienio. Eikim prie prevencijos, o ne gaisrų gesinimo.
0: Atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius sako, kad dėl atvežtinio biokuro šilumos kaina vartotojams nesumažės.
2: Čia mes nepiginam šilumą, branginam Vilnių ir Kauną. Mes leidžiam įtraukti į šilumos kainą, reiškia tą papildomai iki 10 eurų už megavatvalandę, reiškia transportavimo kaštus. Galbūt čia valstybės intervencija galėtų būti daroma būtent iš žaliavos tiekimo, nes yra daug tos žaliavos, tos pačius ūkininkus, sakykime, laukų tvarkymui arba pas miškus jaunolinų ūkdymui. Brangus medienos surinkimas yra ir jos neapsimoka pardavinėti iki net ir prie dabartinės kainos biokuro. Subsidijuotų biokuro paruošimą.
0: Vyriausybė šiuo metu vertina galimybę įsteigti visuomeninį biokuro tiekėją, kuris jos nuomonę užtikrintų biokuro rezervo sukaupimą ir tiekimą šilumos gamintojams. Šiandien trumpai palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų ir 10 minučių šiuo metu atėjo metas pažaisti ir kažkam padovanoti lietaus prizą.
2: Taip, pasiruoškite, aš parašiau klausimą. Man atrodo, jis nesudėtingas, nors net ir tie klausimai, kurie yra labai sudėtingi, lietaus klausytojams pasirodo yra visai lengvi. Tai skambinkit 18.23, šansų turite visi. Pirmi du klausytojai, jeigu neatsakys teisingai mano užduotą klausimą, trečiasis galės gauti užuominą.
1: Taip, gali būti visaip, tikėtina, kad jums tikrai nusišypsos sėkmė, patikrinsite savo žinias, galbūt pavyks išmastyti teisingą atsakymą, jeigu jo neturėsite iš karto.
2: Apie indėnus kalbėsim.
1: Va, iš karto šiokia tokia užuomina. Gerai, mes tada keliaujam į žaidimo aplinką ir čiumpam kažką į parankę.
2: Alio, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Dana.
2: Pasakykit, kokį gyvūną indėnai vaizduoja savo apeiginiuose šokiuose?
3: Tigra, liūta.
2: Tigra, liūta ir nei vieno iš jų.
1: Deja, nei tigras, nei liūtas.
2: Bet kažkam palengvinot, man atrodo, labai kelia link teisingo atsakymo.
1: Labai gerai. 1823 primena mūsų studijos telefono numerį. Sveiki. Alo.
2: Alo, alo, alo.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Linas.
1: Linai, ar duomitės indėnų kultūra?
4: Nu, mažuma.
1: Gerai, bet
2: atsakymą turi. Bet gal tiek užteks?
4: Erelis.
2: Tikrai taip, esat visiškai teisus, būtent erelis yra vaizduojamas.
1: Tas erelis, žinokit, ant savo sparnų jums atneša lietaus prizą. Sveikiname jūs.
2: Ir beje, erelis nebereikalo, nes jis nuo senų senovės buvo neribotos galios simbolis.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Neurochirurgas.
2: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
1: Kardiologas.
4: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
5: Reklama.

0: Staigmena. 11 valandų 30 minučių. Labą dieną, gerą dieną visiems, kurie laiką leidžiate kartu su Lietumi. Atėjo metas organizuoti staigmeną.
1: Jurgai, organizuosim nuo Ingridos. Pasirašo ne tik Ingrida, bet ir visas merginų kolektyvas. Damų kompanijoje dirbt, man atrodo, yra labai smagu. Visada yra juoko. Tu tokių, žinai, plepaliukų. Kavytės.
0: Nežinau, čia reikėtų dar dviejų merginų didžėjų, tada aš galėčiau arba pritart. Bet turbūt, kad taip, gerai, pažiūrėsim, ką papasakos Jurga. Jeigu tik tai jį atsilieps, bus labai smagu. Perduot linkėjimus, perduot sveikinimus.
2: Susipyksta gal dažnai.
3: Alo?
0: Laba.
3: Laba.
0: Čia Jurga?
3: Jurga.
0: Jurga, labai gerai. Jurga, klausykit, aš dėl šiandienos vakarėlio norėjau su jumis pasitart.
3: Klausau.
0: Jūs iš savo pusės pasiruošėt?
3: Ta prasme, ar pasiruošiu?
0: Nu, va, ta tikrąją prasme. Atvažiuosit?
3: Stengiuos pasiruošti, dar vidurys dienos, bet iki vakaro gal spėsiu pasiruošti.
0: O jūs galvojat vakare?
3: Ne, planuojam šiandieną švęsti gimtadienį.
0: Taip.
3: O ką jūs siūlot?
0: O mes siūlom sveikinimus pačius nuo širdžiausius. Radio stotis
3: Lietuvos. Super dadienio.
0: Jurga, nejuokaukit,
1: įkvėpkit, iškvėpkit. Mus visa Lietuva, dar pakvėpuokit, dar laikykitės.
0: Kvėpuokit giliai, ramiai, viskas tvarkoj.
3: Jau praradau kvapą.
1: Kaip jūs, Jurga? Kaip jūs? Šiandien.
3: Aš puiku, aš su draugiam švenčiu gimtadienį nuo pat ryto, bet čia, wow.
1: Su tom pačiom draugiam tikriausiai, kurios yra atsiuntę sveikinimą. Mes net su Mindaugu svarstėm, ką reiškia dirbti merginų kolektyve. Ar būna ten tų intrigėlių visokiausių?
0: Va ir atsakymas. Nuostabu.
1: Kad nebūna.
0: Kad jūs
1: švenčia nuo pat ryto.
3: Žinokit, tarp merginų būna džiaugsmas, būna paslaptys, būna truputį ašarų, bet labiausiai, žinokit, stingi džiaugsmas, nes ar dabar verkiu.
0: O, tai, Jurga, kaip suprantam, būna visko, bet svarbiausia, kad tos ašarėlės būtų iš laimės, iš džiaugsmo, tikimės, kad taip ir yra, tai labai džiaugiamės ir būtent ir norim perduoti linkėjimą.
1: Taip, mes norim perduoti linkėjimą ir skamba taip. Daug juoko, meilės, pinigų ir vakarėlių, kuo daugiau su nuotykiais. Gimtadienio proga tau linkime nuostabiausių dienų.
0: Taip, ir pasirašo nuostabiausias merginų kolektyvas su Ingrida prieš akį.
1: Taip.
3: Ačiū labai, gražios dienos ir tie, kurie šventė gimtadienį. Tiesiog džiaukitės, nes puiki diena, nes turėkit tokių draugių, kaip aš turiu.
0: Tai mes irgi už jūs labai džiaugiamės.
1: Turtingas žmogus esat.
0: Gražaus gimtadienio, gražios dienos. Iki.
3: Ačiū. Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
10: Taip.
9: Be chemikalų.
11: Be jokių priedų.
9: Gerai.
12: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
13: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
14: Lidl verta.
15: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:46. Gerą dieną visiems. Smagu, kad leidžiate sekmadienį kartu su Lietumi, o dabar atėjo metas pakalbėti apie spalio ketvirtąją.
2: Šiandien ypatinga diena visiems, kurie namuose turi keturkojį, sparnuotą ar gal net žvinuotą draugą, nes šiandien yra minima pasaulinė gyvūnų diena. Pasaulinės gyvūnų dienos idėja yra priminti ne tik apie meilę gyvūnams, bet ir apie gyvūnų gerovę bei atsakomybę. Už tuos, kurie patys savimi pasirūpinti negali, o šiandien puikiai proga savo augintiniui skirti truputį daugiau dėmesio. Ilgesnis pasivaikščiojimas, papildomas skanėstas ar tiesiog daugiau laiko kartu. Įtariu, kad jie tikrai neprieštaraus.
1: Jeigu jūsų kalendoriuje parašyta, kad šiandien yra Švento Pranciškaus diena, tai lygiai taip pat jisai yra laikomas gyvūnų globėjų. Dėl to čia yra tas sutapimas.
2: Dėl to šitą dieną ir paskirta yra gyvūnų diena.
1: Absoliučiai taip. Iš Lietuvos istorijos 1893 metais spalio 4-ąją gimė Steponas Darius. Jis kartu su Stasiu Girėnu 1933 perskrido Atlantą.
2: Šiandien yra ir nacionalinė takų diena. Jeigu pietų planų dar neturite, tai žinokit, spalio 4-oji gali juos padiktuoti, nes šiandien yra minima nacionalinė takų diena. Šiaip aš labai juos mėgstu. Kaip tu?
1: Aš man girdėjau, kad tu užsiminėjai, kad gal visai šiandien būtų gerai takai. Tai, mylėjai, jeigu ir jūs valgysit šiandien takus, tai kartu dalinsitės pietomis su Živile praktiškai.
2: Taip, takai siejami su Meksika, tačiau ši šventė išpopuliarėjo Jungtinėse valstijose, kur takai jau seniai tapę vienu mėgstamiausių greito ir neformalaus maisto pasirinkimo, o pat žodis tako paprastai reiškia tortilyje sulenkta ir pripildyta įvairiausiais įdarais. Nuo mėsos ir žuvies iki pupelių ir daržovių. Taigi šiandien tikrai turim visiškai oficialų pasiteisinimą vakarienį pasirinkti takus.
1: Absoliučiai. Na ir dar vienas faktas iš istorijos. 1957 metų spalio 4-ąją į kosmosą pakilo pirmasis žmogaus sukurtas dirbtinis žemės palydovas Sputnik 1.
2: Aš tai matau, kad turim dar vieną labai labai skanę progą, kurią atrodo galima net užuosti.
1: Jeigu sakai, kad skani, tai tikrai galima.
2: Cinamoninių bandelių diena, jis spalio 4-ąją ypač minima Švedijoje.
1: Ate dietos planai.
2: Šiandien ta cheat day gali būti. Absoliučiai. Ir dėl takų, ir dėl šitų bandelių. Tai šventė pradėta minėti 1999 metais, o cinamoninė bandelė švedams labai glaudžiai susijusi su jų garse fika tradicija, kavos pertraukėlė, kai sustojama pabendrauti ir žinoma suvalgoma kas nors skanaus. Taigi jeigu šiandien prie kavos pasirinksite cinamoninę bandelę, galite sakyti, kad nesmaldžiaujate, o tiesiog minite tarptautinę progą ir domitės švedų kultūrą. Irgi norėčiau.
1: Puikiai, fantastika. Žinokit, leidimą šiandien daryti, ką tik norit. Ir tiesiog mylėkit save, mylėkit gyvenimą ir karts nuo karto būtina ir reikia pasilepinti.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, mėly senjorus. Tik jums, mėlyjeji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Suskaičiavus beveik visus balsus Latvijos parlamento rinkimuose, dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas užsitikrino pirmą vietą, surinkusi daugiau nei 35% balsų. Pro-ukrainietiškasis Kulbergas dabar turės formuoti naują koaliciją, nes buvę koalicijos partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero ir nepateko į parlamentą. Iš viso į parlamentą pateko 6 partijos. Latvijai 100 narių parlamentą renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Lietuvoje krašto apsaugos ministerija planuoja sukurti mobilų į žaidimą Baltijos gynybos liniją. Tam numatyta 25 tūkstančiai eurų. Kaip nurodė ministerija, žaidimus siekiama patrauklę ir suprantamą formą supažindinti visuomenę su Lietuvos gynybos principais ir karinės inžinierijos reikšme. Ministerijos teigimu taip norima didinti visuomenės informuotumą apie valstybės pasirengimą gynybai ir skatinti domėjimąsi nacionalinio saugumo klausimais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, duodamas interviu portalui 15 min, sakė premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti už mažiau nei 3 metų vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausima, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidentus. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė, tuomet skleidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia.
1: Tai lygiai taip pat ir vasarą tie visi pasvarstymai, kurie buvo, tai apie mano asmenį ir vietą politinėje sistemoje labiau negu kad apie užsienio politiką. Nes jau kalbėtume, ar efektyviau pasiruošime pirmininkavimui, ar mes dėl to turėsime stipresnės pozicijas, nežinau, santykiuose su Vokietija, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Nugi ne apie tai buvo kalbama. Kokie vaikšto pletkai kalbos, interpretacijos ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų buvo tyčia skleidžiama ir nuvedant į kokias nors ten perspektyvas. Į 29 metus, nevas čia su galimais kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje, tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios. Ir tai, kas gali būti to ir buvo ir tebėra suinteresuoti, tie, kurie nenori matyti sėkmių šitos vyriausybės užsienio politikoje. Ar buvusios vyriausybės, urginienės vyriausybės veiklą užsienio politikoje su žemė. Aš tai tą vieną reišmį matau.
0: Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidentą šiandien rinks Brazilijos piliečiai. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula de Silva ir buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Būtent šie kandidatai turėtų be konkurencijos patekti į antrąjį rinkimų turą. Apklausos rodo, jog itin maža persvara pirmauja dabartinis prezidentas kairiųjų kandidatas Lula de Silva. Tuo metu Flavio Bolsonaro kandidatuoja, kuomet jo tėvas ir buvęs prezidentas atlieka kalėjimo bausmę už tai, jog prieš kelerius metus bandė nuversti išrinktąjį prezidentą De Silva. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną visiems. Tikimės, kad jūsų sekmadienis klostosi puikiai. Smagu žinoti, kad esate kartu ir norime pakviesti jūs padiskutuoti.
2: Taip, mėlyje, ar jums yra buvę taip, kad vieną dieną sužinote kažką, kas jums atrodo kaip tikras atradimas, pasidalinate su kitais, o jie tik gūžteli pečiais ir sako, palauktų, šito nežinojai.
1: Gyveni po akmeniu?
2: Taip, jeigu taip yra, tai mes jūs norime pakviesti pokalbį. Paskambinkite numeriu 1823, nes šiandien mes norime paklausti, ką jūs visai neseniai sužinojote tokio, ką pasirodo visi kiti žinojo jau senų seniausiai. Gal tik dabar sužinojote, kad telefone galima nuskenuoti dokumentą be jokios papildomos programėlės. Kad indaplovėje yra filtras, kurį reikia išvalyti, kad ant degalų matuoklio esanti maža rodiklė parodo, kurioje automobilio pusėje yra kuro bakas. O gal metų metus neteisingai tarėte kokį nors žodį ir niekas nedrįso jūsų pataisyti. Jokių gėdų čia nėra, visi turime savo, kaip aš šito nežinojau momentų, paskambinkite į eterį numerio 1823 ir prisipažinkite, ką jūs sužinojote gerokai vėliau, nei visas likęs pasaulis.
1: Čia bus labai įdomu, nes tai. Galbūt yra žmonių, kurie to, ką pasakys paskambinęs klausytojas, irgi nežinojo ir tuo pačiu sužinos.
2: Laukiam pačių smagiausių jūsų atradimų.
1: Taip, ir turėkit omeny, mėlyje, kad nėra tokio dalyko kaip savaime suprantama. Tikrai toks dalykas neegzistuoja. Mes visi žinom skirtingus dalykus ir kažkas žino vieną, kažkas to nežino. Nu, žodžiu, pasidalinkim išmintimi. Kviečiame tą padaryti paskambinus mums į studiją numeriu 1823.
2: Sveiki. Alo?
3: Gerą dieną.
2: Gerą dieną, kas paskambino?
3: Vytautas.
2: Vytautai, ką tokio sužinojot visai neseniai, ką jau visas pasaulis žinojo senų seniausiai?
3: Ką šiandien mano gimtadienis?
1: Šiandien jūsų gimtadienis, jūs turbūt juokaujat.
2: Sveikinam jūs, Vytautai, būkit laimingas.
3: Rimtai, na.
1: Rimtai? Tai mes jūs rimtai ir sveikinam.
3: Ačiū.
1: Kiek sakėt Vytautai jums?
3: Ačiū, 64.
1: 64, tai va.
2: Rimti reikalai, sveikinimai, gerai.
1: Sveikinimai nuo širdžiausiai. Į kurį miestą, iš kur esat?
3: Ėriškiai.
1: Ėriškiai?
3: Panevėžio rajonas.
1: Fantastika, į Ėriškius keliauja didžiausi sveikinimai ilgiausių metų. Vytautai, nu va.
2: O mes grįžtame prie temos. Mėlyje, ar yra kažkoks dalykas, ką sužinojote visai neseniai, nors visi kiti jau žinojo?
1: Pavyzdžiui, žinai, kam yra džinsuose ta maža kišenėlė?
2: Kam? Nežinau.
1: Rankiniam laikrodžiui.
2: Ai.
1: Džinsai buvo sukurti dar tais laikais, kai visi nešiojo tos tokius mažus apvalius laikrodukus ir ta maža kišenėlė džinsuose yra būtent tam rankiniam laikrodžiui.
2: Geras. Bet tu dar gerą pasakojai apie bobų vasarą.
1: Ai, apie bobų vasarą. Gal yra žmonių, kurie galvoja, kad čia tikrai su kokiom tai bobelkom susiję, bet iš tikrųjų tai viskas yra daug paprasčiau. Tuo laikotarpiu, kai mes sulaukėm to geresnio, šiltesnio oro, mano žiniom, atgyja tie, žinot, vynogių. Kažkur, ar šalia vynogių, ar ant vynogių gyvenantys mažyčiai voriukai. Tai būtent jie ir yra vadinami bobais. Ir tai yra būtent bobų vasara, tai tų voriukų vasara, kai sušyla oras ir jie atgyja ir laksto, ir žodžiu, viskas su to susiję. Ne su kažkokiom kaiminėm ar kokiom kitom moteriškiam.
2: O kokia situacija pas jūs? Bandom perkraut telefono liniją, gal...
1: Nu, atsigavo, sveiki.
2: Atsigavo. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą. Kuo vardu?
4: Violeta.
1: Violeta, jeigu galite, pabėkite į kitą kambarį arba išjunkit radio imtuvą, gerai?
4: Jėzus, taip, čia primažint.
1: Aha.
4: Labai, aš, žinokit, sužinojau apie ponebudę.
1: Čia...
4: Kuri yra tas grybas, kur auga apvalus.
1: Taip.
4: Ir jisai yra kaip kiaušinis toks. Mhm. Ir aš, žinokit, visi žinojo, bet aš, žinokit, tikrai nežinojo tokį grybą.
1: Ir dabar rinksit ir valgysit?
4: Tokia, supranta, tokia dojauta, kad čia tikrai yra tas grybas, kurį galima valgyti nuo visų lygų, nuo moteriškų, nuo vyriškų, nuo impotencijos, atsiprašau.
1: Nu va, žodžiu,
2: atsiprašyk.
1: Viskas gerai, tai žodžiu,
4: toks yra grybas.
1: Auksinis grybas.
4: Aukštinis grybas, sakykime.
1: Na va, fantastika. Tai...
4: Labai man plaitika.
1: Dabar visi ieš... ieškot visi tų grybų. Labai smagu. Ačiū, Violeta, žinokit, manau, kad tikrai, kas nežinojo, tai labai džiaugiasi, sužinojo šitą dalyką. Smagu, manau, kad tikrai grįšim dar kada nors prie šitos temos, nes išmintimi reikia dalintis, nereikia laikyti tik savo.
2: Ir Violetai,
1: taip, dar kartą didžiulis dėkui. Smagu, kad esate kartu su mumis.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsininės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos. Tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių. Tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
8: Reklama.

0: apie orus.
1: 12 valandų 31 minutė. Įdomu, ką sako sinoptikai.
2: Jie sako, kad šiandien palis vakarų Lietuvoje, temperatūra bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj be žymesnio lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
3: Oh boy.

0: Artumos. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Prie darbo?
4: Šalia darželio.
3: Pakeliui namo.
4: Vilniuje.
5: Alytuje.
3: Arti namų.
6: Mano rajone.
7: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
8: Pasiūlymas bitėje.
9: Kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
10: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 79. Lidl vertė.
12: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
13: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
15: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
16: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Radio stotis Lietus.
1: Kiek mažiau negu 15 minučių lieka iki pirmos valandos, Lietuvos studija gera nuotaika ir pranešimas apie tai, kad dar yra laiko.
2: Dar yra laiko, mielieji, suskupti ir užregistruoti savosius sveikinimus mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. Užbėkite, užregistruokite mylimus ir brangius žmonės, nes jau kitą valandą mes su Mindaugu organizuosim staigmeną vienam iš jų, o taip pat norim pasveikinti varduvininkus.
1: Taip, Pranciškus, Mastautas, Eivydė ir Pranas šiandien mini savo vardo dieną, jeigu jūs esate pasipuošę šiais vardais, sveikinimą jums, o jeigu jūs pažįstate žmonių pasipuošusių šiais vardais, nepagailėkit, nepašykštėkit gražau žodžio ir pasveikinkit.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
2: Renault.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
11: Au, au!
10: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
12: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
13: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
14: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Visos ES šalių ambasados Ukrainoje liks dirbti Kyjive. Tai patvirtino ES ambasadorė Kyjive po Rusijos grasinimų oro smūgiais prieš Ukrainos sostinę. Šiandien Kyjive lankosi Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Netrukus po žinios apie jo vizitą, Rusija smūgiavo į svarbų Kyjivo tiltą per Dnyprą. Lietuvoje krašto apsaugos ministerija planuoja sukurti mobilųjį žaidimą Baltijos gynybos liniją. Tam numatyta 25 tūkstančiai eurų. Kaip nurodė ministerija, žaidimus siekiama patrauklia ir suprantama forma supažindinti visuomenę su Lietuvos gynybos principais ir karinės inžinierijos reikšme. Ministerijos teigimu taip norima didinti visuomenės informuotumą apie valstybės pasirengimą gynybai ir skatinti domėjimąsi nacionalinio saugumo klausimais. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar pardavinėti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus centre, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos, būtai sostinėje dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bedavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras kelti tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija sako, kad jos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatytą registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje kaip 50% dalyje. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpia, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudai, nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą, gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems būtams, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad ten gyventi nuolat dabar neleidžia teisės aktai. Ispanijos Katalonijos regionas susidūrė su itin stipriomis liūtimis. Stichija pražudė du žmonės. Dėl potvinio regione kilo chaosas, sutrikdyti traukiniai ir skrydžiai. Katalonijos tarnybos klimato reiškinį pavadino mini uraganu. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Tikrai labai smagu pradėti mūsų paskutinę valandą. Šiuo metu yra 13 valandų ir 10 minučių. O kodėl smagu? Todėl, kad ji prasideda nuo staigmenos.
1: Londone gyvenanti Laima norės pasveikinti Druskininkuose gyvenančią Rimą. Tai taip. Bandysim susisiekti, aš taip įsivaizduoju, kad jos yra draugės tikriausiai.
0: Taip parašyta, ten net parašyta, kad ilgametės draugės.
1: 20 metų kartu.
0: Skaičiuoja jau tikrai labai gražų jubiliejų. Oho, kaip ilgas koks buvo Rimai skambutis. Gerai, tikėkimės, kad Rima atsilieps.
1: Tikėkimės.
0: Kol kas girdim tik šaukimo signalus, bet tikėkimės.
1: Bet geri ženklai.
0: Kol kas, bent jau žinai, yra ryšys, yra signalas.
2: Klausau.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ar čia Rimai paskambinau?
2: Taip.
0: Rima, malonu, mano vardas Mindaugas. Žinokit, aš labai paprastai norėjau pakviesti jūs kavos. Ką veikia šiandien?
2: Žinokit, dabar turim susiplanavę, nes šiokių tokių staigmenų turiu.
0: Aha.
2: Tiesiog mes dabar išvažiuojam į tokią sodybėlę mažą.
0: Į sodybėlę? O gal klausykit, važiuojat į Vilniaus pusę?
2: Nu ne į Vilniaus pusę, čia prie Druskininkų.
0: Prie Druskininkų? Ai, kaip gaila. Aišku, nuo Druskininkų iki Vilniaus ten dar porą valandėlių važiuot. Bet o gal galit kažkaip kabint? Vilnių, bet jau šiek tiek.
2: Ne, tai jūs nejuokaukit, kur Vilnius, kur Druskininkai,
0: ne, aš žinokit, nejuokauju, aš labai rimtai. Radio stotis Lietuvos. Su gimtadieniu. Rima, su gimtadieniu. Dar kartelį, mano vardas Mindaugas, šalia manęs mano kolegė Živilė. Mes skambinam jums iš Lietaus.
1: Su gimtadieniu, mėla Rima, tikrai nuostabi geografijos pamokėlė. Nu, ar jūs juokaujat, kur Druskininkai, kur
0: Vilnius? Tai būtent, kas čia per pasiūlymai, kas čia per klausimai, nu?
2: Tikrai.
0: Taip.
1: Tai kaip galvojat, kas atsintė sveikinimą jums? Čia irgi reikėtų geografinių žinių, nes sveikinimas jūs labai toli.
2: Laima iš Londono.
1: Tikrai taip, Laima siunčia jums linkėjimus, sako, Rimutė, miela mano draugė, su jubiliejumi, 55 metai, tai nuostabus laikas, kai gyvenimas jau yra padovanojęs išminti, bet vis dar bėga pilnu ritmu. Šiandien ypač garsiai noriu pasidžiaugti, kad net 20 metų šio kelio nuėjome kartu. Ačiū tau už kiekvieną pokalbį, už palaikymą, už juoką ir tylą, kurią suprantame be žodžių. Linkiu tau sveikatos, neblėstančios energijos ir kad kiekviena diena atneštų priežasčių šipsotis. Būk laiminga, mylima ir vertinama. Su gimtadieniu.
0: Labai, labai šaunia draugė turit. Klausykit, Rima, norėjau paklausti, o kada matėte su Laima?
2: Su Laima matėmės mes prieš porą savaičių. Jis buvo skridus į Lietuvą.
0: Oi, kaip faina. Tai smagu, kad vis dėlto pasimatot, kad tas atstumas nėra tokia didelė kliūtis. Ir dar smagiau, kad esate pasiruošusi švęsti, kad esate geros nuotaikos, bent jau taip girdisi iš jūsų balso. Tai norime ten dar kartelį sveikinti, sveikinam jūs ir linkim smagaus laiko sodybėlį.
1: Taip, Rima, gražaus gimtadienio ir išsaugokit šitą gražią draugystę su Laimo. Būkit draugės samžinai.
0: Gražios dienos.
2: Ačiū jums.
3: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Spalio superhitai Ermitaže. Iki lapkirčio antros dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%. Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%. Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite. Ir Ermitažas LT.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Reklama.

0: Apie orus.
1: Lygiai pusvalandis praėjo nuo pirmos valandos, dabar atėjo metas dar kartelį pažiūrėti į tai, ką mums sako sinoptikai.
2: O jie sako, kad šiandien palis vakarų Lietuvoje, temperatūra bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, tai dieną nuo 13 ir irgi neblogai iki 18 laipsnių šilumos.
1: O daugiau apie orus, orai.lt.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite.

0: Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Štai ir viskas, mėlyjei, viskas iš mūsų šiandien. 13 valandų ir 45 minutės mums jau duoda signalą, kad po truputėlį atėjo laikas užleisti studiją jau čia, namuose esančiam Aurimui.
2: Nenorim, mes užleistos studijos, norim ir toliau laiką leisti su jumis, bet, mėlyjei, reikia ir kitiems kolegoms leisti Lietuvos klausytojais pasidžiaugti. Tai ačiū, kad buvote, ačiū už tas fantastiškas emocijas ir laiką kartu, nepamirškite šypsotis ir susigirdėsim greitai.
1: Taip, gero jums visiems likusio savaitgalio. O paliekame mes jūs su Inga Valinskiene. Gero laiko visiems, kviečiame ir likti kartu su Lietumi.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
2: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
2: Gerai. Lidl.
4: Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
7: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Lietuvaitės kuri istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, kad Latvijos parlamento rinkimuose premjero Andrio Kulbergo partijai jungtinis sąrašas iškovojo rekordinį skaičių mandatų – 42 iš 100. Tai geriausias modernios Latvijos istorijoje pasiektas rezultatas. Jungtinis sąrašas laikomas konservatyve pro-ukrainietiška centristinė politinė jėga. Trečdalį parlamento užims dešiniojo flango populistai. Radikali partija Latvija pirma gavo 17 mandatų, o prorusiškų laikomas suverenios jėgos ir naujųjų Latvių blokas 15. 10 mandatų gavo nacionalinis alijansas, 9 kairiųjų partija pažangieji, 7 centro dešinės naujoji vienybė. Visos ES šalių ambasados Ukrainoje liks dirbti Kyjive. Tai patvirtino ES ambasadorė Kyjive po Rusijos grasinimų oro smūgiais prieš Ukrainos sostinę. Šiandien Kyjive lankosi Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Netrukus po žinios apie jo vizitą, Rusija smūgiavo į svarbų Kyjivo tiltą per Dniprą. 8. Regionų forumą šią savaitę atidaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Jis taip pat akcentavo prieinamo būsto svarbą sprendžiant demografinius iššūkius.
1: Susidurėme su demografiniais iššūkiais, o daliai regionų vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus ir kitus reikalingus specialistus. Galimybė savivaldybei pasiūlyti prieinamą būstą gali tapti labai konkrečiu instrumentu sprendžiant šią problemą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Kliušonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.
2: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsidurėm patys prieš save ir matom, kad norint įgyvendinti tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skaityti popierę. Ar popierį mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Kliušonis anksčiau minėjo, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių kultūros centrų mokyklų rūsiai, o siekiant jie sutvarkyti susidūrimą su biurokratiniais keblumais. Ispanijos Katalonijos regionas susidūrė su itin stipriomis liūtimis, tik jie pražudė dar du žmonės. Dėl potvinio regione kilo chaosą sutrikdyti traukiniai ir skrydžiai. Katalonijos tarnybos klimato reiškinį pavadino mini uraganu. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Lietkoming, Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių.
1: Radio stotis Lietus.
0: Dar reikėtų pridurti geriausias sekmadienis su radio stotimi Lietus. Bičiuliai, ačiū, kad esate kartu. Mano vardas Aurimas ir šią ir kitą valandą ne tik, kad jūsų mėgstamos dainos, bet jeigu norite perduoti linkėjimų, pasveikinti vieną ar kitą progą, bėgte į mūsų interneto svetainę ir registruokite. Lietus.fm.

0: kainų.
1: Radijos stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus skirite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Aurimas.
1: Labas, bičiuliai, dar kartelį tiems, kurie tik dabar įsijungė pačiu laiku, nes Lietuvoje be abejo, kad visuomet jūsų mėgstamos dainos skambančios ir linkėjimų jūsų mylimiems žmonėms. Keliaujame pas mylimą mamytę Marytę. Marytė, gražus jūsų gimtadienį šiandien. Linkiu, kad kiekviena diena tau atneštų jaukumo, šypsenų ir gražių akimirkų. Ačiū, kad esi pati brangiausia, rūpestingiausia ir mylimiausia mama. Labai tave myliu, pasirašo sūnus Lukas. Gerai, iš Marytės pas Jurgą, irgi į gimtadienį, daug juoko, meilės, pinigų ir vakarėlių, kuo daugiau su nuotykiais. Gerai, jeigu tu nuotykiai geri, bet aš netebėjau, kad taip ir yra. Gimtadienio proga tau linki tavo nuostabiausias merginų kolektyvas.
0: Sena gera daina.
1: Lietuvoje vairas ir senas geras, gimiau pačiu laiku, o jeigu jūs taip pat susigundėte pasveikinti, o gal ir šiaip perduoti linkėjimų savo mylimam žmogui, bėkite į lietuvos.fm ir paspauskite nuorodą pasveikinkim vieni kitus.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99 €. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
3: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Eteryje Aurimas.
1: Dabar pagalvojau, kad nėra toks blogas oras, galima ir šokti po dangumi. Vakar buvo labai graži diena, kitą savaitę nebus šalta, bet gausime kiek daugiau lietaus. Bet, bičiuliai, mes dabar ne apie tai, turiu dar keletą sveikinimų ir vienas jų skrieja Ernestai. Ernesta, švogeri kietų mūsų. Dar vieneri metai, dar viena gimtadienio diena, nesibaigiančios laimės. Stiprybės, sveikatos, būk laiminga, apkabinam, bučiuojam ir sveikina iš toli Laima ir Nerijus. Kaip gražu. Vat kaip yra gerai, kai yra lietus, supranta, tu gali gyventi Mėnulyje, Marse, kur nori, kur yra interneto ryšys, žiūri savo, vat, rašai ir girdi visi čia žemėje. Gerai, dar vienas gimtadienis, Editos.

ne gimta, labai gražus vestuvių jubiliejus. Mano mylimoji, 40 metų kartu tai ne tik laikas, tai mūsų meilės, ištikimybės, džiaugsmų ir kartu įveiktų sunkumų istorija. Ačiū tau už kiekvieną dieną, už tavo meilę, šilumą ir tai, kad esi šalia. Jei reikėtų gyventi iš naujo, vėl ir vėl rinkčiausi tave. Su mūsų meilės 40-mečiu. Pasirašo Česlovas. Kaip gražu.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos. Tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių. Tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, jog Latvijos parlamento rinkimuose premjero Andrio Kulbergo partija Jungtinis sąrašas iškovojo rekordinį skaičių mandatų – 42 iš 100. Tai geriausias rezultatas modernios Latvijos istorijoje. Jungtinis sąrašas laikomas konservatyvi, proukrainietiška, centristinė politinė jėga. Trečdalį parlamento užims dešiniojo flango populistai. Radikali partija Latvija pirma gavo 17 mandatų, o prorusiškų laikoma suverenios jėgos ir naujųjų Latvijų blokas 15. 10 mandatų gavo Nacionalinis alijansas, 9 kairiųjų partija Pažangieji, 7 centro dešinės Naujoji vienybė. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigia intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Lietuvos švietimo ministerijos analizė teigia, jog prievolė rusakalbėse mokyklose steigti bent po vieną lietuvišką klasę būtų rizikinga. Teigiama, kad kaimiškose savivaldybėse, kur mokyklos yra mažos, tokį sprendimą galima įgyvendinti tik sujungiant mokyklas, todėl mokiniai ir toliau fiziškai liktų mokytis tuose pačiuose vietovėse, taip nepasiekiant kalbinės aplinkos pokyčio. Miestų savivaldybėse formuojant po vieną klasę, kasmet reikšmingai sumažėtų mokinių skaičius mokyklose lietuvių mokamąją kalbą, o didmiesčiuose, kur mokyklos abiem kalbomis yra pilnai užpildytos, trūktų fizinės infrastruktūros naujoms klasėms. Taip teigiama ministerijos analizėje. Ministerijos pateiktuose duomenyse nurodoma, jog 6 šalies savivaldybėse veikia 31 bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokoma tik rusiškai. Šį savaitgalį vyksta tarptautinės paukščių palydos. Tai vienas iš didžiausių ornitologinių įvykių Europoje skirtas stebėti rudeninę paukščių migraciją. Pasak Ventės ornitologinės stoties vadovo Vytauto Jusio, šiemet migracijos pikas vėluoja ir sužieduota gerokai mažiau sparnuočių.
1: Šiaip Ventės rage yra stebėjimo palankiausias vakarų, pietvakarių vėjas, o šiom dienom pučia pietryčių, tada paukščiai nepriskrenda iki pat Ventės rago, nuskrenda link Rusnės, o nuo Klaipėdos didžioji dalis į Kuršinėlę persikelia. Taip pat dabar, ko gero, jeigu nesikeis vėjas, tai geriausia stebėjimo vieta turėtų būti Kopgalis, prie Klaipėdos, kur į Kuršinėlę suskrenda paukščiai. O Ventės rage irgi vis tiek kasdieną pagaunam po keletą šimtų paukščių, spalio mėnesį skrenda daugiausia įvairių šių zylės, kikiliai. Šiemet ypatingai didelė buvo rugsėjį juodųjų zylių migracija. Per 15 metų tiek nesam pagavę, kiek dabar per rugsėjo porą savaičių. Apie 10 tūkstančių juodųjų zylių. Šiaip paprastai pikas būna rugsėjo pabaiga, spalio pradžia. Bet šiemet palyginti nedaug paukščių ir gan vėlai prasidėjo. Ir labai daug paukščių nebuvo. Per visą rugsėjį dvigubai mažiau sugavom negu pernai. Gal spalis mums daugiau duos, gal kiek persikėlė migracija savaitė kitas.
0: Teigia ornitologas. Rudeninės migracijos metu per Lietuvą iš viso praskrenda apie 300-330 paukščių rūšių. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O rytoj be žymesnio lietaus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

Čia yra spalio ketvirta diena, pasaulinė gyvūnijos diena. Perduokite ir nuo manęs linkėjimų savo amsiui arba miauksiui ar kitam gyvūnui. Ir palepinkite, nupirkite kokį skanuką.

0: Eteryje Aurimas.
1: Dar sykį labas, brangus Lietuvos bičiuliai, praninė šiandien, tai sveikinu asmeniškai kiekvieną praną, būkite laimingi, būkite patenkinti, lai viskas sekasi. O jeigu norite asmeniškai pasveikinti savo pranuką, pirmin, lietuvos.fm užregistruokite. Taip, radau dar keletą sveikinimų ir šį kartą mes varom pasielingą, sako, atrandi meilę, neieškodamas tobulų žmogos, bet išmokdamas tobulų matyti netobulų žmogų. Elinga, aš tave labai myliu. Nuo pirmos akimirkos, kaip susitikom, iš Rokiškio, sako, yra Elinga, jo dupė gyvena netoli Rokiškio, tai, sako, būtinai perduokite, kad myliu, pasilgau nuo Arūno iš Pasvalio. Šiandien yra Jolitos Plukienės, 39-as gimtadienis. O, kaip čia su Saulius Prusaičiu nėra, padainuotumėm. Linkiu svajonių išsipildymo ir visko, ko trokšta tavo širdelė. Būk tokia, kokia esi nepakartojama ir nuo širdį pasirašo Saulius. Ir dar 62-ą gimtadienį švenčiantį Danielių Salicką reikia pasveikinti. Danieliu, gimtadienio proga sveikina buvęs klasiokas Rimantas. Linkiu stiprios sveikatos, džiaugsmo, laimės ir visų svajonių išsipildymo.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
1: O, naujas televizorius.
2: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
1: Tik kiek suploji?
2: 99 eurus.
1: Už 55 colių Samsung?
2: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
0: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti. Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.

0: eteryje Aurimas.
1: Taip, turiu dar keletą sveikinimų ir šį kartą mes varome pas jauną gražią jubiliatę vardu Liucija. Liucija, žinau, kad vakar buvo tavo gimimo diena, 25 metai. Kaip gražu, jau protas subrendęs, bet dar visa jaunystė, visas gyvenimas prieš akis. Darai, ką nori, stataisi gyvenimą. Taigi, su šiuo gražiu jubiliejumi sveikina mama, babytė, Daiva ir Julytė, linkime geros klotės, įspūdingų kelionių. Ir žodžiu, kad viskas eitųsi kaip iš pypkės. Puiku, labai gražu. Taip, gavau dar vieną laišką. Labai sako, norime pasveikinti mylimą mamą, uošvinę, Zoselę, Vilkienę su gražiu gimtadieniu. Zoselė, koks gražus vardas, Zoselė gyvena Telšių rajone, Laukosodos kaime. Mieloji, tavo optimizmas ir gyvenimo džiaugsmas tavęs nekad nepleistų, kad lydėtų gera nuotaika, puikiai sveikata, kad mūsų namai visada spinduliuotų šilumą ir džiugintų ne tik mus, bet ir prašalaičius. Gražių žiedų, būk laiminga, žinodama, kad tave supa artimiausiai ir brangiausi vaikai, anūkai bei proanūkiai. Su didžiausia pagarba tau siunčiame linkėjimus iš Islandijos, dukra Dalia ir žentukas Algiukas. Ir mes Oselį labai sveikinam.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdantuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio penktosios. Lidl vertė.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

Bičiuliai, sekmadienis Lietuvoje jau visai pabaiga. Kitos dvi valandos Lietuvoje nuostabios, nes dvi valandos be jokių kalbų jūsų mėgstamiausia muzika, o mes, kaip ir kiekvieną sekmadienį, susitiksime Lietuvoje po gerų dviejų valandų skaičiuoti top 20-uko. Būkime kartu su Lietuvoje.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
4: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
7: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
1: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl. Verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Mercui Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigia intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės, kurias sudaro Jungtinė karalystė, Niderlandai, Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva, žada lapkritį pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Kol kas susitarimo detalės neaiškios, tačiau politologas Linas Kojala sako, kad susitarimas gali numatyti greitesnę reakciją į grėsmes.
1: Svarstom apie konkrečius pajėgumus, kurie galėtų būti priskirti tiems planams ir jų realizavimui. Suprantat, kad būtent laiko aspektas yra tas, kuris gali kurti Džefo pridėtinę vertę. Kitaip tariant, Džefas gali galbūt reaguoti sparčiau kai kurias grėsmes negu visas NATO aljansas. Tai šiame kontekste gal greita reakcija, bendras supratimas apie grėsmės šaltinį, gebėjimas keistis informaciją, žvalgybinę ir kitokią, vykdyti įvairaus pobūdžio pratybas susijusius su Baltijos jūra ar kitomis konkrečiomis geografinėmis lokacijomis, jos atveria terpę ir greito atsako mechanizmų.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras, dabar ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius, gana skeptiškas, esą tokios susitarimo nauda priklausys nuo jame numatytų prioritetų.
2: Tai niekas nesako, kad čia būtinai neigiamas požiūris, bet ir nebūtinai iš karto a priori būtų teigiamas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie tarptautinės organizacijas, NATO ir Europos Sąjungą, matom, kaip ten stringa daug kas, sprendimų priėmimo procesas stringa ir atsiranda koalicijos. Ir atsiranda ta pridėtinė vertė būtent, kad šalis, kurios nori priiminėti sprendimus, nori juos įgyvendinti. Tai vat ir yra ta pridėtinė vertė. Jeigu atsiranda kažkokia tai papildoma dinamika, tai yra prasmė tą daryti, gaišt laiką, susitikinėti.
0: Jungtinės karalystės karališkojo laivyno vadas Gvinas Jenkinsas sakė, kad JEF formato šalims apsaugoti būtų pasitelkiamas ir branduolinis ginklas, tačiau susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis papildantis NATO išplėstinio atgrasimo strategiją, kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Jungtinės karalystės vadovaujamos karinio bendradarbiavimo iniciatyvos šalys susitarimą turėtų pasirašyti susitikimo metu Osle. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose, rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų, esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus, kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos jau nukentėjo nuo vandalizmo arba padegimų. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis teigia, jog Jungtinės valstijos siekia tarpininkauti naujam trišalių derybų ratui. Siekiama, kad šios derybos įvyktų dar šį mėnesį. Tai Zelenskis komentuoja žurnalistams. Likšiolinės derybos su Rusija dėl taikos iš esmės buvo bevaisės. Šiandien į Kyvą, iš anksto apie tai nepaskelbęs, taip pat atvyko ir Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Nelaimė Elektrėnų mariose. Nuskendo iš valties iškritęs vyras. Pranešimą apie nelaimę ugniagesiai gelbėtų jį gavo apie vidurdienį. Po kelių valandų iš vandens ištraukė kūną. Aplinkybės tyriamos. Lietuvos policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamų mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į M1 informacijos tarnybos užklausą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai gali šalmą gauti kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukė vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali apsirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavę Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime svarstomas siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose, rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų. Esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus, kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos nukentėjo nuo vandalizmo ar padegimų. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija. Dariaus ir Girėno stadione. Dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas. Vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis. Tik stadione. Bilietai. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
2: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, jog Latvijos parlamento rinkimuose premjero Andrio Kulbergo partija jungtinis sąrašas iškovojo rekordinį skaičių mandatų – 42 iš 100. Tai geriausias rezultatas modernios Latvijos istorijoje. Jungtinis sąrašas laikomas konservatyve, proukrainietiška, centristinė politinė jėga. Trečdalį parlamento užims dešiniojo flango populistai. Radikali partija Latvija pirma gavo 17 mandatų, o prorusiškų laikoma suverenios jėgos ir naujųjų Latvių blokas 15. 10 mandatų gavo Nacionalinis alijansas, 9 kairiųjų partija Pažangieji, 7 centro dešinės Naujoji vienybė. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Mercui Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo paprašė dar kartą Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigia intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Lietuvoje nuo lapkričio įsigaliosinčios darbo kodekso pataisos ilgina leidžiamą išbandymo terminą nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį darbuotoją galima atleisti gerokai greičiau ir paprašiau. Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Ieva Pilčiauskaitė Dulkė sako, kad tokios nuostatos leis geriau parinkti atsakingus darbuotojus, ypač vadovus.
1: Atsiranda turbūt darbdaviams. Poreikis yra tam tikras, pavyzdžiui, aukštesnės pareigas, kur reikalinga didesnė galbūt kompetencija priimant darbuotoją, galbūt ne visais atvejais pavyksta išsibandyti ir pasižiūrėti, kaip darbuotojas pritaps būtent per tuos 3 mėnesius. Išbandymo laikotarpis visais atvejais yra sutartinis dalykas. Tai šalį gali nustatyti 6 mėnesius, 4, 2 arba visai galbūt tesitarti dėl išbandymo laikotarpio. Ir jeigu jau įvyksta atleidimas, tai turi būti pagrindžiama kažkokiais rezultatais, ko darbuotojas galbūt netinkamai dirbo, neišlaikė išbandymo laikotarpio.
0: Profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji pirmininkė Dalia Kutavičė pripažįsta, kad darbdaviai tokią nuostatą gali piktnaudžiauti, tačiau teigia, kad su tuo sutiko už galimybę lengviau rengti streikus.
2: Ką mes gavom, dėjamai streiką vietoj 2-4 valandas galim organizuoti, tada sutrumpinti tam tikri streiko terminai, nes mums labai svarbu šiaip. Iš principo buvo streikų peržiūra, tik ji neįvyko tokia, kaip čia kardinali, įvyko tokia labiau kosmetinė, bet tokia problema yra, kad tarkim, jeigu nori streiką organizuoti, tai labai išsitęsia visos procedūros, kol tu praeini visas procedūras, nes jeigu tik tai kažkokios procedūros tu netlieki, darbdaviai iš karto skundžia teismą ir stabdo streikus.
0: Taip pat yra plėstos darbdavių teisės riboti nuotolinį darbą. Jie privalės leisti nešiosioms iki 8 metų vaikus auginantiems arba vienišiems tėvams dirbti nuotoliu, tačiau tik tada, jeigu tai neįmanoma dėl darbo organizavimo ypatumų. Prezidentą šiandien renka Brazilijos piliečiai. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula de Silva ir buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Būtent šie kandidatai turėtų be konkurencijos patekti į antrąjį rinkimų turą. Apklausos rodo, jog itin maža persvara pirmauja dabartinis prezidentas, kairiųjų kandidatas Lula de Silva. Rytoj be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, rytoj dienos metu šalyje nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.
3: Top 20. Labas vakaras, gerbimi Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas. Sekmadieniais tokiu metu mes skaičiuojame 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote ir iki 19 valandos sugrosiu visas 20 madingiausių dainų, galima turbūt taip ir pasakyti. Pradedame 20 vietoje iš 17 Rokas Jan ir daina Sudeginai. 20.

0: Tai buvo 16 vieta, iš 10 leidžiasi Jessica Shy ir daina pajautė.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš keliaujant į 15 poziciją, priminsiu 20-oje Rokas Jensudeginai, 19-oje Minulių fazė yra tilai, 18-oje Sasha Song Grįželį, 17-oje Kastytis Kerbidis tu kaip eilietum ir 16-oje Jessica Shy su daina pajautė. 15-oje iš 20-os Linas ir Giedrė bei daina sukūrėm išdūrėm.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū jums labai ir ačiū jums vienui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Reklama.

0: Bičiuliai, čia top 20-ukas ir ką tik tai skrojau 11 vietą iš 12 Elvija ir daina Audra. Netrukus keliausime į patį topo vidurį.
1: Lietaus top 20.
0: Priminsiu, 15-oje Linas ir Giedrė sukūrėm išdūrim, 14-oje Liepa niekada nebus ganam, 13-oje Vaidas Bomila kas yra, 12-oje Saša song meilį gaudu ir 11-oje Elvija su daina Audra. 10-oje iš 9-os Zyga mergina, kuriai nereikia gėlių.
2: 10-ta vieta.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus. Lietaus top 20.
4: 10 vieta.
5: Gal ne

0: Tai buvo šešta vieta, naujiena Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.
1: Lietaus top 20.
0: Prieš keliaujant į poziciją numeris 5, priminsiu 10-oje Zyga, mergina, kuriai nereikia gėlių, 9-oje Gabrielius Vagelis nubučiuota, 8-oje Dovimi nelegalu, 7-oje grupė Duleisk prisipažinti, šį ir 6-oje ką tik tai skambėjusi naujieną, Tadas Juodsnukis ir daina Panemunė žiburiai. Nuo rytojus kviesime balsuoti už naują top 20-uką, o tą padaryti, kaip visuomet galite mūsų interneto svetainėje Lietuvos FM, balsuodami už 5 mėgstamiausias dainas. 5-oje vietoje iš 4-os Nora Blue ir Giovanni Vakaras ilgas.

0: buvo antroje savaitės naujiena, net antroje vietoje debiutuoja Martynas Kavaliauskas ir daina Baržinai. Štai beveik ir pabaiga.
1: Lietaus top 20.
0: Priminsiu, vietas nuo penktos, penktoje Nora Blue ir Giovanni vakaras ilgas, ketvirtoje Zyga Saulė nusileis, trečioje Vistinas Irutis ir Paulina Paukštaitytė diena po dienos ir antroje, ką tik tai skambėjusi naujiena, Martynas Kavaliauskas ir daina Ar žinai. Priminsiu ir pakviesiu nuo rytojus vis ateinančią savaitę balsuoti už naują top 20-uką. Kaip visuomet tą atlikti galite nukeliavę į mūsų interneto svetainę lietus.fm ir balsuodami už penkias mėgstamiausias dainas. Šią savaitę pirmoje vietoje iš antros GN ir daina Gaila. Visiems ramaus, įdomaus sekmadienio vakaro. Susitinkam rytoj 13 val. Iki.
2: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyvą aplankius Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigė intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar parduoti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus centre, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos būtai sostinėje dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bedavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija sako, kad juos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatytą registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje, kaip 50% dalyje. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpia, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudo. Nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą, gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems butams, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad ten gyventi nuolat dabar neleidžia teisės aktai. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų, esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus. Kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos jau nukentėjo nuo vandalizmo ar padegimų. Jemeno valdžia skelbia apie karinę operaciją teritorijoms iš Husių atsiimti. Šis pareiškimas žymi naujausią didelę karo su Husiais eskalaciją po praėjusį mėnesį surengto greito Irano remiamos grupuotės puolimo, kurio metu jie užėmė didelius raudonosios jūros pakrantės ruožus. Pirmadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
3: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
4: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

ruošia miškai, gal nematai, ką moja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

Bucket Leaning. Che ήρθες.